0: este ora 4.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ultimii 2 ani au adus modificări importante în profilul consumatorului care se adresează Centrului de Soluționare

a litigiilor în domeniul bancar, iar profilul consumatorului de servicii financiar bancare este al unui bărbat din mediul urban, preponderent bucureștean sau din zona centrală a Transilvaniei, cu vârsta cuprinsă între 41 și 50 de ani, care are un credit de consum în lei. Centrul de soluționare alternativă a litigiilor în domeniul bancar a analizat cele 6434 de cereri de negociere cu băncile și instituțiile financiare nebancare trimise către centru în anii 2024 și 2025. Beneficiile medii obținute între acești ani în urma fiecărei negocieri sunt de 3410 euro. Cele mai multe cereri trimise de consumatori în ultimii 2 ani au venit din București, Harghita și Salaj. România se confruntă cu o discrepanță vizibilă între percepția populației asupra propriei stări de sănătate și indicatorii obiective ai sistemului medical, arată o analiză de specialitate. Astfel, deși tot mai mulți români declară că se simt sănătoși, datele arată o evoluție nefavorabilă a principalilor indicatori de sănătate, precum impactul bolilor cronice, adresabilitatea către medicina primară și numărul de ani de viață sănătoasă. În perioada 2008-2023, rata mortalității cauzate de principalele boli cronice, respectiv boli cardiovasculare, diabet și boli respiratorii, a crescut cu aproximativ 10% potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Această creștere este cu atât mai îngrijorătoare cu cât aceste patologii sunt în mare măsură prevenibile sau gestionabile prin diagnostic timpuriu și monitorizare constantă, se precizează în studiu. Un indicator cheie care poate explica aceste evoluții este scăderea adresabilității la medicul de familie. Numărul mediu de locuitori care revin la medicul de familie în decurs de un an a scăzut de la 1949 de persoane per medic în 2008 la 1512 în 2024. În România, costul anual total estimat drept impact direct al unui grup de 5 boli cronice majore este de peste 10 miliarde de euro, incluzând cheltuieli medicale directe, pierderi de productivitate și impact socioeconomic. În jurul inteligenței artificiale planează de câțiva ani aceeași temă, că agenții vor automatiza tot, iar oamenii vor rămâne fără locuri de muncă, numai că dincolo de anxietate și glume negre începe să se vadă și o realitate mai nuanțată. Inteligența artificială nu doar înlocuiește sarcini, ci împinge companiile să angajeze oameni noi pentru roluri care nici nu existau în organigrame. O parte din aceste joburi apar fix pentru a ține tehnologia sub control și pentru a o face utilă în lumea reală, unde lucrurile nu sunt niciodată ca în demo. Conform The Economist, trendul deja se vede în piață, de la antrenarea modelelor până la guvernanță și integrare în firme. Prima categorie este cea a oamenilor care antrenează și rafinează agenții. Data annotators nu mai sunt doar muncitori plătiți prost care etichetează imagini, ci tot mai des specialiști pe domenii precum finanță, drept sau medicină, cooptați pentru a face modelele mai precise și mai responsabile în contexte sensibile. A doua categorie sunt cei care introduc efectiv inteligența artificială în organizații, așa numiții forward deployed engineers. În practică, rolul lor este un amestec de programator, consultant și om de vânzări. Merg la client, adaptează sistemul la procesele din companie și îl fac să funcționeze în condiții reale cu oamenii reali. Citatul orei este adus de calendarul cuvinte de folos pentru 365 de zile. Progresul este imposibil fără schimbare, iar cei care nu își pot schimba mentalitatea nu pot schimba nimic. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: 5.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Orice persoană poate face rapid și gratuit folosind site-ul Direcției Generale Permise de Conducere și Matriculări, verificări legate de permisul de conducere, certificatul de matriculare, situația matriculării unui vehicul sau disponibilitatea unui număr de matriculare. În plus, tot de la distanță se poate verifica programarea la traseu în cazul celor care vor să obțină permisul de conducere sau o nouă categorie. Oricine poate obține online de pe site-ul Direcției Generale Permise de Conducere și Matriculări informații despre situația matriculării unui vehicul, precum și motivele eventualei suspendări a matriculării. Totodată, se poate verifica stadiul emiterii unui permis de conducere după depunerea documentelor în vederea preschimbării acestuia. Pentru a putea verifica stadiul emiterii permisului de conducere, cei interesați trebuie să furnizeze o

0: adresa de e-mail și seria permisului. De asemenea, este permisă verificarea disponibilității unor combinații preferate pentru numărul de matriculare. România achită printre cele mai mici taxe și costuri asociate din Europa atunci când cumpără o locuință prin credit. Costurile minime asociate achitate de un cumpărător al unei locuințe în România se ridică la o valoare de 1,59% din prețul locuinței în Europa, fiind întâlnite valori procentuale mai mici doar în Chișinău de 0,85% și în Praga de 1,08%. Cumpărătorii unei locuințe în România achită printre cele mai mici taxe și costuri asociate din Europa în momentul achiziționării unei locuințe prin credit ipotecar de circa 2500 de euro pentru un apartament mediu cu două camere, în timp ce cumpărătorii unui apartament similar din alte capitale europene plătesc în total costuri asociate care urcă și la câteva zeci de mii de euro. Costurile asociate în momentul cumpărării unei locuințe pe care le achită cumpărătorul includ taxa de înregistrare a proprietății, costurile notariale, comisioanele de acordare a creditului ipotecar percepute de instituțiile finanțatoare, costurile de evaluare a proprietății și eventualul cost al brokerului de credite. Analiștii avertizează că piața globală de smartphone-uri ar putea înregistra în 2026 cel mai sever declin de până acum pe fondul crizei tot mai acute de chipuri de memorie, care împinge în sus prețurile dispozitivelor, transmite CNBC. Potrivit unui raport al International Data Corporation, penuria de memorie ar putea provoca o contracție de 11% pe piața PC-urilor și de 13% pe piața smartphone-urilor. Criza este alimentată de investițiile masive ale companiilor tehnologice în infrastructuri de inteligență artificială care consumă cantități uriașe de memorii și obligă producătorii din sectoare precum smartphone-uri și PC-uri să concureze pentru aceleași resurse. Penuria a dus deja la creșteri importante de preț pentru componente precum RAM, indispensabile atât în electronicele de consum cât și în centrele de date gigantice dedicate inteligenței artificiale. Planeta se încălzește mult mai rapid decât arătau estimările anterioare, iar mecanismele naturale care au menținut echilibrul climatic timp de milenii încep să dea semne de instabilitate. Aceasta este concluzia alarmantă a unui nou studiu publicat în revista One Earth, care avertizează că ne apropiem rapid de un prag critic. Cercetătorii de la Oregon State University arată că temperatura medie globală a depășit cu 1,5 grade Celsius nivelul preindustrial timp de un an întreg. Acesta este exact pragul stabilit prin acordul de la Paris ca fiind limita maximă pentru a evita cele mai catastrofale efecte ale schimbărilor climatice. În paralel, concentrația de dioxid de carbon din atmosferă a ajuns să fie cu aproximativ 50% mai mare decât în era preindustrială. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Lumea este plină de oameni disponibili, unii sunt dispuși să muncească, alții să-i lase pe ceilalți. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Jurnal FM.

0: Este ora 6.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România ocupă locul 49 în ierarhia mondială a competitivității din acest an, top în care Elveția, Singapore și Hong Kong sunt pe podium, se arată într-un comunicat al Centrului de Informare Tehnologică. Potrivit anuarului competitivității mondiale, ediția 2025, România pierde 9 locuri la performanța economică, până pe locul 56, dar urcă 4 poziții la eficiența guvernamentală, ajungând pe locul 44, 4 locuri la eficiența mediului de afaceri, situându-se pe locul 50, precum și 6 locuri la infrastructură, ocupând poziția 45. Specialiștii Centrului de Informare Tehnologică explică faptul că performanța economică a României a scăzut prin modul în care s-a mișcat economia în general, reflectat prin valorile indicatorilor macroeconomici, care arată că motorul economic este într-o treaptă de viteză inferioară. Circa 20% dintre escrocheriile raportate anul trecut au provenit din Facebook, toate platformele Meta acumulând aproape jumătate din totalul escrocheriilor provenite de pe rețelele de socializare, iar Telegram s-a clasat pe locul al doilea cu 19%, conform unui raport privind securitatea consumatorilor și criminalitatea financiară. În special, schemurile de cumpărături s-au dovedit a fi cea mai răspândită amenințare pentru clienții locali, reprezentând 60% din totalul cazurilor raportate. Escrocheriile legate de locurile de muncă au reprezentat 15%, fiind al doilea cel mai mare tip de fraudă, urmate de escrocheriile legate de

investiții cu 7%. Raportul dezvăluie că schemurile sunt omniprezente în aplicațiile de mesagerie privată la nivel global, Telegram fiind identificată drept sursa cu creșterea cea mai rapidă a numărului de fraude de tipul plăților push-autorizate. Atacurile de tip SIM swapping, prin care infractorii cibernetici fac rost de informațiile personale ale celui care deține un număr de telefon și apoi conving operatorul de telefonie să transfere acel număr pe o altă cartelă, au crescut cu aproape 400% în anul 2024 față de datele din 2023, reiese dintr-un raport al unui producător de soluții antivirus. Un studiu al FBI Internet Crime Report arată că pierderile totale cauzate de astfel de atacuri s-au ridicat la aproape 49 de milioane de dolari. SIM swapping este o înșelătorie aparent simplă, dar cu consecințe devastatoare. Sunteți la muncă și verificați telefonul, dar ceva nu este în regulă, nu aveți semnal, ajungeți acasă și încercați din nou, dar nu s-a schimbat nimic. Între timp, începeți să primiți notificări despre modificări în conturi, inclusiv un mesaj de la operatorul mobil care vă confirmă că numărul a fost activat pe un alt dispozitiv. Totul începe când infractorii cibernetici obțin suficiente informații personale despre voi pentru a convinge operatorul mobil să vă transferă numărul de telefon pe o altă cartelă SIM. Și asta deoarece numărul de telefon nu este folosit doar pentru apeluri și mesaje, ci este o cheie de acces către conturi bancare, rețele sociale și multe alte servicii online, susțin specialiștii în securitate cibernetică. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cântecul vieții începe atunci când încetează zgomotul inutil din mintea noastră. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 7.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Piața muncii din România se confruntă cu un paradox tot mai vizibil. Angajații sunt mai implicați, mai productivi și mai loiali decât mulți dintre colegilor europeni, dar tot mai puțin se simt fericiți și împliniți la locul de muncă. Potrivit studiilor publicate în ultimele săptămâni, doar 27% dintre angajații români spun că se simt cu adevărat fericiți și împliniți la job în 2026, în scădere cu 8% față de 2025. În același timp, 55% afirmă că angajatorii nu le oferă suficient sprijin. Studiul Placsi România, realizat pe 3600 de angajați și partea unui demers global care a inclus 80.000 de participanți din 115 țări, arată că România a obținut un scor al productivității de 7,9. Acesta este peste media globală de 7,6 și mult peste media europeană de 7,1. Implicarea angajaților români a crescut de la 7,1 în 2025 la 7,6 în 2026. În plus, 73% dintre ei spun că intenționează să rămână la actualul loc de muncă, cu 8% peste media europeană. Totuși, datele arată și o nemulțumire profundă. Peste o treime dintre angajați nu ar recomanda compania la care lucrează. Cu alte cuvinte, mulți rămân la job, dar nu neapărat din convingere. 2026 se anunță bogat pentru apicultori care speră la o producție chiar de două ori mai mare față de anul trecut, când vremea nu a fost deloc prielnică. Acum, familiile de albine și-au revenit după ce iarna stabilă a dus la dezvoltarea sănătoasă a stupilor. Cererea de miere este în creștere, în special la export, spun marii procesatori. Potrivit Asociației Crescătorilor de Albine, aproape jumătate dintre familiile de albine din România au pierit anul trecut din cauza temperaturilor care pe timpul iernii au crescut, apoi au scăzut brusc. Producția a fost mai mică cu 70% față de anii anteriori, adică sub 10.

0: În schimb, în această iarnă, temperaturile au fost constante, așa că efectivele de albine s-au refăcut în mare parte. Cele 1.500.000 de familii care se preconizează a fi în momentul de față aduc undeva la 20.000 de tone de miere. Totul depinde însă de condițiile meteo și de natură în proporție de 100%. Viitorul internetului se conturează în jurul a două direcții mari, inteligența artificială și blockchain. Sunt de părere experții unei platforme universale de tranzacționare de criptomonede. Deși par două tehnologii diferite, una concentrată în jurul marilor companii de tehnologie, cealaltă construită pe ideea de descentralizare, cele două se completează și pot schimba modul în care sunt gestionate datele, proprietatea digitală și infrastructura online, arată cea mai mare platformă universală de schimb din lume. Blockchain-ul reduce dependența de sisteme centralizate și asigură stocarea și verificarea sigură a datelor, în timp ce inteligența artificială contribuie la creșterea eficienței, securității și scalabilității rețelelor. Astfel, împreună susțin dezvoltarea inteligenței descentralizate, un model în care blockchain-ul funcționează ca strat de încredere, iar inteligența artificială ca strat decizional, subliniază specialiștii. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Avantajul emoțiilor este că ne induc în eroare, iar avantajul științei este că nu este emoțională. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prieteni.

0: Shakes Like a Heart, Mark Ronson. Bun găsit, dragi prieteni, bună dimineața. Un nou început, un nou început de zi, un nou început de lună, 1 octombrie. Astăzi, este joi, înainte de toate. Suntem în cea de-a 274-a zi anului 2026. Au mai rămas 91 de zile până la sfârșitul anului. Faceți-vă repede planurile pentru vacanța de iarnă, mă gândesc. Soarele răsare la 7:13, adică în 5, da? Ca să fim atenți cu toții. Suntem împreună la răsărit, așadar, și apune la 18:57. 1 octombrie astăzi, da? E foarte, foarte interesant. Mai repede, astăzi, ziua industriei filmului românesc. 1 octombrie la Cinema Muzeul Țăranului din Capitală. Uite cu ce am început astăzi. Mai să vedem ce se întâmplă cu 1 octombrie ăsta. E prima zi a lui Brumărel, cum ar zice unii. Astăzi este mare sărbătoare, acoperimântul Maicii Domnului. Asta ca să știm ce se întâmplă. Poate mergem și noi la biserică să spunem acolo o rugăciune, să aprindem o lumânare, că e de bine, zic. În rest, ce să vă zicem? Că e ziua națională a Chinei astăzi. Nu știu, cred că iar fac ăștia cu dragoni, cu acolo pe stadioane. La fel este ziua națională a Ciprului. Acolo e plăcut că e cald și bine acum. Ce mai avem? Ziua scafandrului român astăzi. Ziua internațională a persoanelor vârstnice. Da, asta e, a bunicilor. Da, să-i felicitați astăzi. Și ziua internațională a cafelei. Ce minunat! Așa că avem un motiv în plus să strecurăm un pic de băutură neagră de dimineață. Știți că îi spuneam, când se bea nechezol din ăla, îi spuneam OZN, adică o leacă de zeamă neagră. Ah, Doamne să fie! Și tot astăzi foarte tare este ziua internațională a muzicii, da? Iar despre asta o să mai vorbim, pentru că suntem legați de această zi exact prin provocarea dimineții. Bun, ce mai avem așa tocul de dimineață, că e foarte important? CNAIR informează utilizatorii rețelei de drumuri naționale că începând de astăzi, rovinieta și tariful toll ro, inclusiv tichetul de rută, se achită numai prin canale oficiale ale noului sistem de tarifare rutier electronică. Înțeleg că sunt niște probleme acolo, că nu totdeauna funcționează bine. Cel puțin camionagii au și ieșit în stradă ieri pe la Arad și nu mai știu pe unde, exact în acest sens, pentru că a intrat cumva de 2 săptămâni acolo, dar nu funcționează la parametrii maxim. În fine, o să mai vorbim despre multe alte lucruri interesante astăzi, pe parcursul dimineții, până la ora 10, când evident, pe lângă informațiile de care avem mai mult sau mai puțin de nevoie, avem și cea mai bună muzică din toate timpurile, că vorba aia, nu? Astăzi este ziua internațională a muzicii. Și dacă tot am vorbit și de cafeluță, zic să o turnăm repede acolo, să o savurăm împreună. Suntem la 7:11. Hai că vorbim imediat despre vreme. O să vedeți că e cam rece vreme astăzi, dar măcar e frumoasă. Ne mulțumim cu atât. Lil Rhymes, ascultăm Can't Fight the Moonlight. Bună dimineața tuturor, rămâi cu Jurnal FM, oriunde ai fi.
1: Jurnal FM.

Chelsea de Moonlight, lui Rhymes, 7:15. Ea privește, domnule, către răsărit. Vezi? Răsăritul e frumos. Acum depinde unde locuiești. Dacă ești în câmp liber, s-ar putea să vezi. Dacă ești printre blocuri, se la vii. Bună dimineața, Eugen, la Piatra Neamță. Salutare, îți mulțumesc. Da, mi-a trimis niște informații drăguțe, interesante despre un film cu marinari și o flotă de multă dispărută. O salut repede și pe Denisa la Bârlad. Bună dimineața, bună dimineața, gânduri bune tuturor. Să vorbim, zic, despre vreme. Ia să vedem, domne, cum arată harta Administrației Naționale de Meteorologie. Chiar acum, la Brașov avem 0 grade. Friguț, da, aveți grijă cum vă îmbrăcați dacă plecați acum de acasă în straturi, pentru că se mai încălzește către prânz și să poți să dai jos de pe tine. Bun, în rest, în Transilvania avem chiar și minus 3 grade Celsius acum în depresiuni, cu aer cețos, așa, chiar ceață deasă de atât de scăzută temperatura. În rest, temperaturile acum sunt între 3 și n-avem mai mult de 10 grade Celsius. În schimb, e mai mult senin. Da, aceeași vreme plăcută, frumoasă, dar răcoroasă, întâlnim și în Muntenia și Oltenia, acolo unde temperaturile sunt între 6 și 11 grade avem la Drobeta, Turnul Severin. Cea mai ridicată temperatură o găsim acum la Mangalia, 14 grade. Cred că e plăcut la răsărit acolo. Totuși așa, savurez cafeluța. E ceva pe tine acolo să fie un pic mai grosuț, că nu strică. Și bineînțeles, cu ochii în soare, cu un răsărit, este fabulos. Ne aducem aminte cum cânta Bolero pe plajă la Vama Veche peste vară. 13 grade cu vreme plăcută și la Sulina, Moldova. Avem aici zone cu ceață, în rest cerul ar fi mai mult senin. Temperaturile sunt cuprinse între 3 și 9 grade. Bun, hai să vedem ce se anunță astăzi peste zi. Vremea va fi predominant frumoasă, însă rece dimineața și noaptea. Cerul va fi variabil în estul, sudul și centrul țării și mai mult senin în rest. Izolat vor fi posibile ploi slabe pe litoral. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare pe litoral și în Carpații din decurbură, iar ziua și în restul Dobrogei, sudul Moldovei și jumătatea estică a Munteniei, cu viteze în general de 40-50 de kilometri pe oră. Temperaturile maxime se vor încadra între 17 și 25 de grade, acceptabil, la 1 octombrie, cu cele mai mari valori în vest și nord-vest, iar cele minime vor fi cuprinse între, aici nu-mi place, minus 4 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 13 grade pe litoral. Pe alocuri dimineața și noaptea, mai ales în depresiuni, se va forma ceață și va fi brumă. Cam atât de la vreme, da, Mike and the Mechanics, ascultăm împreună Over My Shoulder, rămâi pe Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
3: Câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Copanex, noul magazin pistolului.

într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.

Mereu mi-amintesc de Barbara Streisand, Woman in Love. Noi avem varianta Liz McLaren, 7:28. Mai luăm contact cu ascultătorii noștri, evident, pe WhatsApp. Uite, Denisa, după ce ne-a urat de cele vin bune, mă întreabă: pisicul a venit la păpică? Și am spus, da, venit, mâncat, plecat. Aștepta pe pervaz, domnul, da, că asta e, îi place de dimineață. Camelia, da, de la Suceava în continuare în vacanță. Bună dimineața, bucurii, voie și relaxare. Turul insulei Capri, da, imagine frumos, domnule, fabulos. Și cald plăcut la noi, cam brr, astăzi peste zi, dar asta e. Bine, cu această ocazie vă reamintesc că sunt deschise căile de comunicație, WhatsApp 0755940 sau pe grupul Jurnal FM, un singur nume, mare familie, pe Facebook, acolo unde avem provocarea despre care îți povestesc imediat. Până un alta spun că prima zi în octombrie aduce bani, decizii importante și vești care pot schimba planurile unor zodii. Ia să vedem, domne. Gemini au șanse financiare, balanțele sunt puse în fața unor alegeri profesionale, iar peștii și capricornii au parte de momente bune în dragoste și familie. Deci vorbim despre zodiile care au noroc de bani, iubire, carieră, chiar de la începutul lunii. Venim cu detaliile imediat. Mergem acum la provocarea dimineții. Da, spuneam că astăzi, 1 octombrie, este Ziua Internațională a Muzicii. Este marcată la această dată la nivel mondial pentru a celebra arta sunetelor. Muzica este limbajul universal al omenirii. Spunea Henry Wadsworth Longfellow. O interesantă chestia asta, am să mă gândesc mai mult să văd cum e. Fără muzică, viața ar fi o greșeală, Friedrich Nietzsche. Și, bun, mergem acum la întrebarea pentru tine. Ia să vedem, chiar sunt curios. Ce melodie te face să dansezi chiar dacă ești singur în sau singură în bucătărie? Asta îți spui pe WhatsApp 0755940 sau pe grupul Jurnal FM, un singur nume, mare familie, de pe Facebook. Avem acolo provocare. Bă, chiar să mă gândesc. Bă, ar fi așa de multe, multe piese, da? Îmi vine așa, dar nu mai usam bucătărie, în baie, în oriunde ești, la birou, în mașină aveți grijă să nu dați din picioare pedalele, nu de alta, că să nu avem surprize. 7:30, deci ce melodie te face să dansezi chiar dacă ești singur în bucătărie?

Noi la dimineața între prieteni, 7:33. Avem informații pentru conducătorii auto. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul rutier este închis pe DN67D în zona localităților Băile Herculane, județul Caraș-Tervieri, din cauza incendiului care se manifestă pe raza fondului forestier și pe versanții din apropierea suprafeței de rulare, existând riscul căderii de copaci și pietre. Se estimează reluarea circulației după ora 11, iată, până la data de 11 octombrie, pe autostrada 2, pe sensul Constanța-București, între kilometri 159 plus 600 metri, 157 plus 800 de metri. Circulația se desfășoară doar pe banda a doua, cu limitare de viteză de 60 de km pe oră pe timpul executării lucrărilor de remediere a rosturilor de dilatație la podul Cernavodă. Până la finalul lunii noiembrie vor fi executate lucrările de rânguire a versantului și de reparațiile la nivelul părții carosabile pe DN12C între kilometri 27 plus 785 metri până la 32 în zona Bicaz-Chei, județul Neamț, care impun restricții în trafic. Astfel, circulația va fi închisă pe distanțe de 100 de metri în intervale de 25 de minute, în intervalul orar 7-18, de luni până vineri, în funcție de condițiile meteorologice, timp în care vor fi dislocate blocuri de stâncă și va fi curățat materialul depus pe partea carosabilă. Da, conducătorii auto sunt rugați să respecte restricțiile de circulație instituite și semnalizarea rutieră temporară. Cam atât deocamdată, 7:34, Soul to Soul, avem Back to Life.

Back to Life, Soul to Soul. 7:37 de minute. Nu uita provocarea dimineții, o găsești postată pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook. Gândește-te bine, abia așteptăm să vedem ce ne mișcă din punct de vedere muzical în această dimineață. Imediat venim cu horoscopul zilei. Vă spunem doar că românii ar putea retrage de la orice bancomat exact suma de bani de care au nevoie, chiar dacă aparatul aparține unei alte bănci. Senatul a adoptat proiectul care obligă operatorii ATM să permită introducerea unei sume personalizate, nu doar alegerea unor valori prestabilite. Da, proiectul merge acum pentru votul final la Camera Deputaților. Mai vorbim când va fi și aprobat. Tira Mancino, avem Duerosi, ascultăm împreună. Bună dimineața!

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
1: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
2: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
3: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
5: Playlistul de toamnă îți aduce inspirație.

0: Ei sunt One Republic, iar cântecul lor Hurt ne-a adus la 7:44 de minute aici la dimineața între prietenii. Nu uita să-mi lași răspunsul la provocarea dimineții. Ce melodie te face să dansezi chiar dacă ești singur în bucătărie? Îți aștept răspunsurile pe WhatsApp și pe Facebook. Iar acum trecem desigur la horoscopul zilei.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
0: Bun, hai să începem. Berbec, trebuie să acționezi ca un factor de echilibru în familie. Poți finaliza o tranzacție imobiliară sau poți rezolva o neînțelegere mai veche cu părinții. Taur, mintea ți este plină de amintiri frumoase. O discuție purtată la momentul potrivit îți va lămuri un dubiu legat de o colaborare recentă. Gemeni, stabilitatea materială este preocuparea ta principală. Oportunități financiare apar din surse sigure care nu implică riscuri pe termen scurt. Rac, ești protagonistul emoțional al zilei. Este momentul perfect pentru a te pune pe primul loc și a începe o dietă sau un program de îngrijire. Leu, vibe-ul zilei te invită la retragere și somn odihnitor. Universul îți transmite mesaje importante prin vise, așa că fii atent la intuiția ta astăzi. Fecioară, începi luna octombrie cu un sprijin fantastic din partea prietenilor. Este o zi minunată pentru a te implica într-o cauză nobilă. Balanță, cariera ta cere decizii ferme, bazate pe siguranță. Șefii sau persoanele cu autoritate sunt atenți la modul în care gestionezi resursele firmei. Scorpion, setea de cunoaștere te poartă spre lecturi spirituale sau planuri de călătorie. O veste primită de la mare distanță îți schimbă starea de spirit. Săgetător, prima zi din octombrie aduce în discuție chestiuni financiare serioase legate de taxe. Intuiția te ajută să citești printre rânduri și să negociezi în avantajul familiei tale. Capricorn, parteneriatele sunt ocrotite de energiile zilei. Dacă ești într-o relație, dovedește-ți loialitatea prin fapte care aduc confort emoțional. Vărsător, munca de rutină capătă o notă mai plăcută dacă îți organizezi spațiul de lucru. Colegii se bazează pe empatia ta pentru a depăși momentele de stres. Și încheiem cu pești, iubirea, copiii și creativitatea sunt sectoarele care îți aduc cea mai mare fericire. Radiezi bucurie și ai capacitatea de a transforma orice activitate banală într-o artă. Atât la horoscopul zilei, la mulți ani aniversaților, tot ce-și doresc să se împlinească.

Leave Your Hat On. Aș completa cu Hands Up, Gabriela. Continuarea e doar pentru cine o știe. Ne apropiem de știrile orei 8 în dimineața lui 1 octombrie, anul de grație 2026. E și joi pe deasupra, cam asta e. O dimineață plăcută, chiar dacă s-a mai răcit, că la urmă ormii, ce să mai... Suntem în mijloc de toamnă. Te-am întrebat de această dată, fiind astăzi 1 octombrie, Ziua Internațională a Muzicii, ce melodie te face să dansezi chiar dacă ești singur în bucătărie? Am două răspunsuri deocamdată. Nu știu, probabil că mai sunt așa pe send. Bun, Denisa îmi scrie: bună dimineața! Life is life, Opus! Să ne amintim în orice moment că viața este bucurie, energie și frumusețe. Zâmbește! Viața te iubește! Foarte frumos! Life is life! Ce cântec! Era, cred că, în 1985, dacă mi-aduc bine aminte, nu? Sau 86, în fine. Și se dansa cel puțin la mine în orașul meu, în discotecă. Băieții luau fetele pe umere, așa, ca la jocurile la... și ce? Mă rog, alte vremuri. Bun, Daniela Serbezian scrie: bună și frumoasă dimineața, să avem o zi cât mai frumoasă cu muzică de calitate de la Jurnal FM, de care ne bucurăm să... că avem o, și o putem asculta în fiecare zi. Indiferent ce muzică ascultăm la Jurnal FM, este o terapie pentru sufletele noastre și ne face în fiecare zi viața mai frumoasă. Cât mai multă muzică frumoasă care să ne îndemne la dans și fredonat. Am înțeles. Mă așteptam la un titlu acolo, să fie frumos. Bun, mulțumesc tare mult oricum, Daniela. O zi excelentă tuturor. Mulțumim și celor care, uite, ne mai trimit acum câte o inimioară, câte un like. Da, așa că nu uita să-mi spui ce melodie te face să dansezi chiar dacă ești singur în bucătărie. Mergem să aducem știrile de 8, ne reauzim imediat după cu calendarul zilei. Sunt cu Nelly Furtado, ascultăm Somebody to Love. Bună dimineața!

0: este ora 8.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Curtea Constituțională a României a amânat pentru 21 octombrie dezbaterile pe sesizarea președintelui Nicu Șordan asupra legii pentru modificarea și completarea ordonanței de urgență a Guvernului privind decarbonizarea sectorului energetic. Pe 7 august, Parlamentul a transmis președintelui în vederea promulgării legea pentru modificarea și completarea ordonanței de urgență a Guvernului privind decarbonizarea sectorului energetic. Legea intervine în esență asupra mecanismului juridic prin care sunt retrase din exploatare capacitățile energetice pe bază de lignit și huilă și asupra condițiilor în care pot fi autorizate anumite capacități energetice pe cărbune. Astfel, legea condiționează scoaterea din exploatare unor capacități existente de instalarea și punerea în funcțiune unor capacități energetice similare de producere a energiei cu emisii reduse de carbon. România va continua să susțină importanța gazelor naturale, necesitatea creșterii producției interne și rolul proiectelor offshore de explorare și exploatare, precum Neptun Deep, cel mai mare proiect de acest gen din Uniunea Europeană, a transmis secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. De asemenea, țara noastră va continua să pledeze pentru o abordare mai pragmatică a legislației europene, a spus secretarul de stat. El a precizat că în privința revizuirii regulamentului european privind emisiile de metan, accentul se pune în pe instituirea unei perioade de grație de 3 ani pentru importuri, astfel încât să nu fie periclitată aprovizionarea Europei cu gaze naturale. Ministrul interimar al Educației și Cercetării, Mihai Dimian, anunță lansarea unui nou program de burse postdoctorale care are ca scop sprijinirea tranziției de la doctorat către o carieră universitară sau de cercetare, până la 500 de burse de 4.000 de lei pe lună pentru maximum 24 de luni, la care se adaugă o contribuție instituției gazdă de cel puțin aceeași valoare pentru creșterea bursei sau pentru alte cheltuieli materiale de deplasare sau de publicare. Se dorește ca doctoranții să se concentreze pe elaborarea unei teze valoroase având perspectiva unui sprijin pentru continuarea cercetărilor după absolvire pentru perioada de tranziție către un loc de muncă permanent în mediul universitar sau de cercetare, a scris Mihai Dimian pe pagina de Facebook. Numărul autorizațiilor de construire pentru clădiri rezidențiale eliberate în România în primele 8 luni ale anului a scăzut cu 12,2% față de aceeași perioadă din 2025, la 21.791, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Scăderea numărului de autorizații s-a înregistrat în 7 regiuni de dezvoltare, cele mai importante fiind consemnate în regiunile nord-est, unde au fost eliberate cu 712 autorizații mai puține, vest cu minus 555, sud-Muntenia cu minus 550 și nord-vest cu minus

1459. Singura creștere a fost consemnată în regiunea București, Ilfov, unde numărul autorizațiilor de construire pentru clădiri rezidențiale a fost cu 4 mai mare decât în perioada ianuarie-august 2025. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Toți oamenii mari au fost mai întâi copii, dar puțin dintre ei își mai aduc aminte. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

8 minute chiar acum. Uite, mi-a trimis Sorin pe WhatsApp ceva. Bună dimineața, 1 octombrie, o cafeluță, o lună frumoasă tuturor, da. Mulțumim, să fie pentru toată lumea. Bun, e timpul să trecem în revistă, desigur, câteva dintre evenimentele și întâmplările petrecute de-a lungul timpului la această dată de 1 octombrie. Uite, în anul 331 înainte de Hristos, Alexandru cel Mare îl învingea pe Darius al III-lea al Persiei în bătălia de la Gaugamela. Stai, bă, ăsta nu a fost un film? Eu parcă am văzut filmul, dar glumesc acum, da. Da? Nu era cu Colin Farrell în rolul lui Alexandru? Hai că glumim, da, așa a fost filmul. Frumos, interesant, o distribuție deosebită. Mă rog, revenim la ale noastre. În 1 octombrie, în anul 959, Edgar cel Pașnic devine rege al întregii Anglii. În 965, Ioan al XIII-lea devine papă. Pontificatul său a fost prins în conflictul continuu dintre Otto I al Sfântului Imperiu Roman și nobilimea romană. În 1553, la Westminster Abbey, are loc încoronarea reginei Maria I a Angliei. 1795, Belgia e cucerită de Franța. 1800, Spania a cedat Franței provincia Louisiana din America de Nord în baza tratatului de la San Ildefonso. După 3 ani, francezii o vor vinde Statelor Unite. Da, asta afacere, vedeți? În 1814, Congresul de la Viena se deschide cu intenția de a redesena harta politică a Europei după înfrângerea lui Napoleon în primăvara anului precedent. 1827, războiul ruso-persan, armata rusă condusă de Ivan Paschievici ia cu asalt Erevanul, punând capăt unui mileniu de dominație musulmană asupra Armeniei. 1829, Colegiul Sud-African este fondat la Cape Town, mai târziu a devenit Universitatea Cape Town. 1850, în Berna apare pentru prima dată ziarul Der Bund. În 1855 a apărut Steaua Dunării, jurnal politic, literar și comercial sub conducerea lui Mihail Cogălniceanu. Bun, să continuăm. În 1869, conducerea de servicii poștale din Austro-Ungaria introduce cartea poștală dezvoltată de Emanuel Hermann. 1872, s-a creat la București Asociația Generală a Lucrătorilor din România. Mă rog, aici e cotată 1-13 octombrie, știți cu calendarele când s-a trecut. 1875, Ion Creangă a debutat în convorbiri literare cu Soacra cu trei nurori. 1890, Congresul Statelor Unite a adoptat legea de înființare a Parcului Național Yosemite din California. 1891, Universitatea Stanford deschide porțile în California, Statele Unite. 1908, Henry Ford a început comercializarea primului automobil de serie denumit Model T. Prețul acestui vehicul era la vremea respectivă de 825 de dolari. 1820, a fost înființată legația română din Budapesta. Traian Stârcea a fost numit consul. 1920, de asemenea, a fost înființată legația română de la Viena. Consul a fost numit Nicolae Becantacuzino. 1924, uite, adoptarea calendarului Gregorian de către Biserica Ortodoxă Română. În 1928, Uniunea Sovietică introduce primul său plan cincinal. 1946, s-a încheiat procesul de la Nuremberg. 1949, liderul comunist Mao Zedong a proclamat Republica Populară Chineză. 1951, Republica Federală Germania se alătura acordului general pentru tarife și comerț. 1960, Nigeria și câștiga independența față de Anglia. 1971, Roy Oliver Disney a inaugurat parcul de distracții Walt Disney World Resort de lângă Orlando, Florida, în onoarea fratelui său decedat, Walt Disney. 1975, Muhammad Ali și-a apărat titlul mondial la box, categorie grea, împotriva lui Joe Frazier în Quezon City prin knockout tehnic. 1987, a fost dată în folosință prima linie de tramvai în municipiul Cluj-Napoca. 1992, s-a deschis la București Centrul Cultural Ungar. 2001, tehnologia wireless 3G devine disponibilă pentru prima dată când este adoptată de compania japoneză de telecomunicații NTT Docomo. 2003, s-a inaugurat la Cluj cel mai mare acvariu din Transilvania. 2005, pugilista Mihaela Gjeveci a devenit prima campioană mondială din istoria boxului feminin românesc, titlul cucerit la campionatele mondiale de la Podolsk din Rusia.
2009, miniștrii PSD și-au depus demisiile din cabinetul premier Boc, nu mai zicem. 2017, în Catalonia are loc un referendum pentru independență, declarat ulterior ilegal de Curtea Constituțională a Spaniei. Mai avem niște politici în România, sărim. 2024, Israelul a invadat sudul Libanului, marcând a cincea invazie izraeliană a Libanului din 1978 încoace. Gata, mă opresc aici, sunt multe alte lucruri interesante, mai descoperiți și voi și nu uitați că o parte dintre acestea le veți regăsi pe site-ul oficial al radioului, jurnalfm.ro, acolo unde vă invităm să intrați, să citiți și să fiți bine informați. Haideți să aflăm acum cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. Avem în doar câteva minute super cântec de la Bad Boys Blue, You're a Woman!

Apoi dansăm cu Direcția 5, Fii cum ești tu. Dar facem și o samba cu Vaio con Dios, Pobre Diablo.

17 minute, 1 octombrie, astăzi e ziua internațională a muzicii. Te-am întrebat ce melodie te face să dansezi chiar dacă ești singur în bucătărie. Și nu uita să-mi scrii pe WhatsApp sau pe Facebook. Poți să-mi trimiți și mesaje audio pe WhatsApp, poate și cânti, de ce nu? Bun, o salut repede pe Dorina. Zice, bună dimineața, cu 6 grade și cer albastru, fără urmă de nor din Cluj. Mulțumim tare, tare, tare mult. Hai să vedem, am uitat să avem și niște aniversații astăzi, mă rog, o parte dintre ei nu mai sunt printre noi. Născuți la această dată de 1 octombrie, în 1890, Constantin Cenotara, compozitor, violonist și critic muzical român. 1924, Jimmy Carter, al 39-lea președinte al Statelor Unite. În 1946 s-a născut actrița română Coca Bloss. 1947, Mărioara Murărescu, realizatoare TV, iar în 1949 s-a născut André Rieu, violonist, dirijor și compozitor olandez. Mai sunt mulți, mulți alții. Bun, să mai vedem ce avem pe scurt acum. Iată, românii vor telefoane tot mai performante, dar nu mai sunt dispuși să plătească oricât pentru ele, așa că tot mai mulți se uită la piața second hand, unde modelele noi ajung la vânzare după doar câteva luni și pot fi cu mii de lei mai ieftine. Pentru unele telefoane, cererea e deja mai mare decât oferta, dar atenție, un preț prea mic poate ascunde probleme care te pot costa scump mai târziu. Bun, acum este când se bea și din ce fel de recipient cafeaua perfectă. Uite, un studiu coordonat de Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași a încercat un răspuns la aceste întrebări. Concluzia, cafeaua perfectă este neagră, se bea dimineața, dintr-o cană de ceramică și fără capac, într-o zi de miercuri, primăvara. Hai, lasă că merge și joi de dimineață în octombrie. Mai am aici o informație, dar o să sar peste ea, despre desene animate celebre, da, personaje interesante. Ne întoarcem repede la muzică, să facem un dans de dimineață, că tot e ziua internațională a muzicii, nu? Am promis...

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrele. Proiecte realizate corect din prima. Câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Copanex, noul magazin piscicol.

drumurile prin viață, în alt fel, mă rog, asta e. Apropo de drumuri, pe drumuri sunt șoferi, iar România și-a șoferii la întrebări. Dacă până acum eram opriți în trafic pentru controle de rutine sau pentru că încălcam vreo regulă de circulație, de această dată este vorba despre un chestionar scurt și anonim. Răspunsurile noastre vor ajuta la dezvoltarea infrastructurii rutiere din țară și nu înseamnă că vom fi cu toți trași pe dreapta, ci ei mai mulți dintre noi vom fi numărați automat, zice. În cazul șoferilor care vor fi opriți în trafic și vor participa la acest recensământ, aceștia vor răspunde la întrebări cu privire la scopul și traseul călătoriei lor. Așa. Vor spune de unde vin, unde merg și care este motivul deplasării. În cazul vehiculelor de transport, persoane, în chestionar se va nota numărul de pasageri, iar în cazul camioanelor se va nota și ceea ce transportă. CNAIR spune că informațiile sunt anonime și datele vor fi folosite pentru a analiza traficul și pentru planificarea viitoarelor lucrări și investiții în infrastructură. Opririle se vor face între orele 8 și 12, dar și între 14 și 18. Verificările sunt programate începând de astăzi, cum ar veni, și până în 4 noiembrie, în fiecare zi de miercuri, da? Deci dacă ești miercuri între orele astea pe drumuri și vezi că te trage pe dreapta, să știi că nu-ți necaz, vor oamenii să-și facă niște idei. 8 și 30 de minute, Patricio Boane, ascultăm împreună la dimineața între prieteni, A Man Without Love, rămâi cu noi aici la Jurnal

de film, nu? 8:34 de minute, 1 octombrie astăzi este Ziua Internațională a Persoanelor Vârtice, care este sărbătorită fiecare an la această dată. Din 1991 încoace, această dată a fost stabilită în 14 decembrie 1990 de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite, în baza rezoluției numărul 45/106. În fine, în 1982 s-a elaborat prima dată un plan internațional de acțiune pentru ajutorarea persoanelor în vârstă, adoptată de către Adunarea Mondială privind îmbătrânirea și aprobată de către Adunarea Generală a ONU. Prin acest plan se dorea creșterea nivelului de conștientizare și de empatie cu privire la calitatea vieții persoanelor de vârsta a treia. Populația lumii îmbătrânește, determinată de creșterea speranței de viață și de scăderea ratei natalității. În 2019, pentru prima dată în istorie, numărul persoanelor de peste 65 de ani a depășit numărul copiilor de sub 4 ani, conform datelor unei companii internaționale de sondare. Asta s-a întâmplat, înțeleg, în 6 octombrie 2021. Mă rog, sunt tot felul de situații de genul. Am spus și noi să vorbim despre chestia asta. În orice caz, nu uitați să vă aniversați, da, persoanele în vârstă, să le spunem așa, bunicii, seniorii și așa mai departe. George Harrison, ne întoarcem la muzică. I Got My Mind Set On You.

sunt eu, George Harrison. 8:38 de minute. Ne pregătim pentru revista presei. Mai am o știre trăsnet, asta e, da, da, tare, tare. Acum 66 de ani lumea făcea cunoștință cu familia Flintstone, celebra familie din epoca de piatră, cucerea atunci publicul. Se lăsa primul episod din serialul de animație, dar asta se întâmpla chiar pe 30 septembrie. Timp de peste 100 de episoade, serialul i-a urmărit pe Fred și Wilma Flintstone și Barney și Betty Rubble. Serialul de animație a fost văzut și ca o transpunere a stilului de viață american într-o epocă de piatră, când mașinile erau propulsate cu picioarele, iar anumite electrocasnice funcționau cu ajutorul dinozaurilor. Interesant, nu? Primele două sezoane au fost alb-negru. Ulterior, din toamna lui 1962, postul american de televiziune ABC a difuzat animația în format color. Oare să fie cineva care n-l-a văzut pe Fred și Barney? Interesant, îți amintești ceva din acest

0: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Te așteptăm la agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de peste 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Agenția de publicitate Revolut Art. Revoluționează afacerea ta!
1: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
0: Descoperă Hotel Crystal, o oază de lux în inima Sovatei, situat pe strada Trandafirilor. Cele 104 camere te așteaptă pregătite să transforme fiecare sejur într-o experiență memorabilă, cu o zonă de wellness completă la subsol. Incluzând piscine, topogane cu apă și saune, vei simți că timpul se oprește într-o lume a relaxării absolute. Descoperă bucuria unei evadări perfecte la Hotel Crystal. Pentru relații și rezervări, 0365 450 350.
2: La Jurnal FM.

Da, pe vreodată, vai, când eu cred că unii și-au exersat coreografiile de samba, că tot am pomenit de dans în această dimineață, fiind ziua internațională a muzicii. Ne oprim puțin, 8:47, da, citim din presa națională și internațională, începem cu adevărul care vine cu o analiză. Haos în aplicarea Toll Ro, care intră în vigoare de astăzi, probleme cu aplicația și tarife diferite pentru aceeași rută, sistemul prin care transporturile de peste 3,5 tone sunt taxate pentru fiecare kilometru parcurs intră în vigoare pe 1 octombrie, zi în care probabil vor fi publicate și normele de aplicare a legii în Monitorul Oficial, ceea ce poate întârzia inclusiv instructajul pe care transportatorii trebuie să-l facă zecilor de mii de șoferi pentru a folosi, pentru folosirea noii aplicații. Mergem la evenimentul zilei. Autobuzele și tramvaiele îți pot aduce amenzi mari, reguli mai puțin cunoscute, zice. Circulația în oraș este tot mai aglomerată, iar benzile și traseele rezervate transportului public au devenit o sursă frecventă de amenzi. Mulți șoferi tratează aceste reguli cu superficialitate până când primesc procesul verbal. Codul rutier prevede sancțiuni clare și în unele cazuri destul de usturătoare. Adică nu trebuie să mergi pe banda asta pentru transporturile în comun. Național.ro, exclusiv, zice, Academia de Studii Economice infestată de ploșnițe, au și video și audio ce spune conducerea de acolo. Jurnalul.ro, proiectul reactoarelor modulare mici de la Doicești merge mai departe, dar cu unele întârzieri. Continuăm cu spotmedia.ro. Bolojan nu exclude ca PNL să voteze un guvern PSD și arată spre Cotroceni după votul din Parlament. Președintele are din acest moment o pârghie foarte importantă, scrie această publicație, iar noi mergem mai departe la republica.ro. Suntem în plin zbor deasupra unui cuib de cuci, cartea sau filmul, după cum preferați, zice. E de citit. Continuăm cu ziarul financiar la capitolul opinii, adică un fel de editorial. Ce a lipsit ieri în Parlament ca să treacă guvernul mureșan? Atunci când nu ai skin in the game, când nu-ți pui pielea la bătaie și nu te bați cu adevărat pentru poziția de premier al României, totul nu este decât o butaforie pe banii cetățenilor. În mod normal, premierul nevotat ieri ar trebui să plece și din Parlamentul European, scrie așadar în acest editorial. Mergem și la presa de peste hotare, 2CV, pe acel subiect, guvernul mureșan respins de Parlament. Dan zice, ne vedem luni. După 148 de zile, România rămâne cu un guvern interimar. Premierul propus nu a strâns voturile necesare. Președintele promite o nominalizare luni. USR și AUR cer anticipate. PSD se laudă cu o alternativă la austeritate. Și încheiem cu subiectul de deschidere de pe BBC News din această dimineață. Christa Pike, condamnată la moarte în Statele Unite, a fost transportată la spital după ce a supraviețuit la două injecții letale, afirmă avocatul său. Foarte tare dintr-un punct de vedere, nu ar fi de amuzant. Cred că n-a mers odată, nici a doua oară. Hai să o ducem la spital să vedem ce se întâmplă. Gata, mă opresc aici cu subiectele din presa națională și internațională, cu îndemnul nostru clasic când vine vorba de presă. Citiți, citiți și iar citiți, iar când citiți, uitați să o faceți și pe diagonală și printre rânduri, pentru că pe acolo, pe undeva, s-ar putea afla pitit și adevărul.

0: o voce super puternică, dar și un cântec pe măsură. Running in the Deep, am ascultat, ne apropiem de știrile orei 9 în dimineața lui 1 octombrie, ziua internațională a muzicii. Te-am întrebat ce melodie te face să dansezi chiar dacă ești singur în bucătărie. O salut din nou pe Dorina la Cluj, zice: tot ce înseamnă ritm de vals mă îndeamnă la dans. Un început de octombrie cu spor tuturor. Și mi-a trimis și fotografie cu aducere aminte de la The Flintstones, că tot am pomenit. Gica Pintilie, bună dimineața de lângă Roman. Despre muzică ar trebui să scriu aici până diseară. Spun doar atât, muzica a fost viața mea până în 2005, dar și acum, ca și consumator de muzică bună, vă zi bună vă doresc. Salut și pe Eugen la Piatra Neamț, zice: eu oricum când sunt în bucătărie îmi mișc trupul după fiecare muzică, indiferent de care ar fi ea. Mi se pare corect, așa trebuie să și fie. Bine, mergem să aducem știrile de nou, ne reauzim imediat după când vorbim despre cafea, că astăzi este și ziua cafelei. Deocamdată suntem cu Enia și consumăm cafeluța de dimineață împreună, ascultând Orinoco Flow. Bună dimineața!
1: Melodii pentru tine la Jurnal FM.

0: este ora 9.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, afirmă că deficitul României este în scădere de la 9% și se îndreaptă către 3%, aflându-se la jumătatea drumului. Ministrul a declarat că a auzit nu odată, ci de mai multe ori opinii că am putea să facem o pauză, ne mai oprim un pic, să ajungem la 6 și mai stăm, dar nu cred că ne permitem. Podul în spate este rupt și nu există decât înainte. Și pentru această idee avem nevoie de susținerea întregii clase politice, să găsim formula viabilă în care să ducem cea mai grea parte a consolidării înainte, de la 6 la 3, care este cea mai grea, este o verticalizare de fapt a consolidării de la 6 spre 3, a declarat Alexandru Nazare. Garda Națională de Mediu arată că în primele 9 luni ale acestui an au fost date amenzi de aproape 11 milioane de lei în cadrul operațiunii Balastiera 2026. În total, în urma celor 840 de controle făcute, au fost aplicate peste 300 de sancțiuni. Controlele au relevat neconformități grave și recurente în activitatea operatorilor economici din domeniul exploatării agregatelor minerale, și anume lipsa actelor de reglementare din punctul de vedere al protecției mediului și al gospodăririi apelor, nerespectarea legislației privind protecția apelor, depozitarea necorespunzătoare a materialelor extrase și a deșeurilor. Garda Națională de Mediu a publicat un raport privind controlul tematic național la activitățile de balastiere. Astfel, în 2026, specialiștii instituției au făcut 840 de activități distincte de inspecție și control strict pe acest sector, fiind consemnate 327 de sancțiuni principale și complementare, dintre care 82 de avertismente și 236 de amenzi. IMM România solicită prelungirea cu cel puțin 6 luni a termenului pentru actualizarea codurilor CAEN, care a expirat în 25 septembrie 2026, în condițiile în care doar una din trei societăți a realizat formalitățile în acest sens. IMM România, singura confederație patronală reprezentativă la nivel național pentru IMM-uri, reia solicitarea adresată autorităților publice privind prelungirea de urgență a termenului pentru actualizarea codurilor CAEN pentru evitarea afectării activității întreprinderilor din cauza sarcinilor birocratice, se arată într-un comunicat al organizației. Volumul de apă distribuită în România în anul 2025 a fost de aproximativ 2,61 de miliarde de metri cub, în scădere cu 14,5% față de anul 2024, în principal ca urmare a reducerii volumelor distribuite agriculturii și sectorului industrie și construcții, fiind consemnată o creștere însă a consumului din partea populației, anunță Institutul Național de Statistică. Populația conectată la sistemul public de alimentare cu apă a fost de 14.887.537 de persoane, ceea ce înseamnă 78,2% din populația rezidentă a României. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu ne oprim din joacă atunci când îmbătrânim, ci îmbătrânim când încetăm să ne mai jucăm. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Și ultima oră dimineața între prieteni, prima ediție din Brumărel, 1 octombrie 2026. E și joi, astăzi e o dimineață care cel puțin la fereastra mea arată foarte bine, am soare strălucitor, asta mă bucură. Despre vreme însă vorbim imediat, astăzi 1 octombrie, am mai povestit încă de dimineață că este ziua cafelei și despre asta aducem detalii. Ziua internațională a cafelei este o ocazie utilizată pentru promovarea și celebrarea cafelei ca băutură prin evenimente organizate în întreaga lume. Prima dată oficială a fost 1 octombrie 2015, conform deciziei Organizației Internaționale a Cafelei. Evenimentul a fost lansat în Milano atunci. Această zi este utilizată și pentru promovarea cafelei din comerțul echitabil și pentru creșterea gradului de conștientizare privind dificultățile cu care se confruntă cultivatorii de cafea. Cu această ocazie, multe companii oferă cești de cafea gratuite sau la preț redus. Dacă vedeți pe undeva asta, dați-ne și nouă de veste, mergem acolo să savurăm, nu de alta că așa, dar poate sunt arome diferite și avem astăzi posibilitatea să le probăm astfel. Unele companii distribuie cupoane și oferte speciale urmăritorilor lor fidel prin intermediul rețelelor sociale. Da. De asemenea, unele companii de felicitări comercializează felicitări dedicate Zilei Internaționale a Cafelei, precum și felicitări electronice gratuite. Da, sunt la modă. Multe țări din întreaga lume și sărbătoresc propriile zile naționale ale cafelei la date diferite pe parcursul anului, însă iată în martie 2014 statele membre ale International Coffee Organization, ICO, au convenit să organizeze Ziua Internațională a Cafelei pe 1 octombrie pentru a crea o singură zi de celebrare pentru iubitorii de cafea din întreaga lume. Adevăr e că nu prea ai cum să nu iubești cafeaua, chiar dacă, nu știu, ai niște necazuri acolo, poate că din punct de vedere medical, dar măcar așa să-i simți savoarea, gustul. Plus că există aia, nu? Cafea normală, decofeinizată. Am putea vorbi despre cafea mult și tare. Mai sunt și cu arome. Mie mi-a plăcut tare mult cea cu aromă de vanilie, cu cea cu aromă de ciocolată sau cea cu aromă de orange, de portocal. Interesant, ori mai fi și altele. Cam atât să spunem deocamdată. Imediat o să vorbim despre vreme, aducem calendarul muzical, dar și ceva informații din sport. 9 și 12 minute. Haideți să aflăm cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. În doar câteva minute ni se alătură Kim Wilde. Ascultăm UK.

că astăzi este Ziua Internațională a Muzicii și automat am avut și o întrebare pentru tine. Ce melodie te face să dansezi chiar dacă ești singur în bucătărie? Și încă îți așteptăm răspunsurile pe WhatsApp 0755980000 sau pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, de pe Facebook. Ai acolo postare în acest sens. Da, o să venim cu ultimele răspunsuri pe final de oră. Da, mergem acum pe harta Administrației Naționale de Meteorologie, care arată minunat la această oră. Sunt doar câțiva nori de decor undeva în nordul Moldovei și în partea de nord-est. În rest, e însorit în toată țara. Sunt 4 grade Celsius acum în zona Brașovului. Cam frig. Avem și temperaturi de 0 grade în depresiune. S-a mai ridicat ceața și asta e de bine. În rest, temperaturile în Transilvania sunt între 3 și 12 grade Celsius acolo în partea de vest. Muntenia și Oltenia, de asemenea, cu soare strălucitor, spuneam, temperaturile sunt între 8 și 12, 13 grade chiar. 14 grade Celsius avem la Mangalia, este maxima orei, iar în Moldova temperaturile sunt cuprinse în intervalul 5-10 grade. Pentru astăzi, spun meteorologii, vremea va fi predominant frumoasă, însă rece dimineața și noaptea. Cerul va fi variabil în estul, sudul și centrul țării și mai mult senin în rest. Izolat vor fi posibile ploi slabe pe litoral. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare pe litoral și în Carpații de Curbură, iar ziua și în restul Dobrogei, în sudul Moldovei și jumătatea estică a Munteniei. Temperaturile maxime se vor încadra între 17 și 25 de grade, cu cele mai mari valori în vest și nord-vest, iar cele minime vor fi cuprinse între minus 4 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 13 grade pe litoral. Pe alocuri, dimineața și noaptea, mai ales în depresiuni, se va forma ceață și va fi brumă. La munte, astăzi vremea va fi predominant frumoasă, dar rece noaptea și dimineața, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări ziua în Carpații de Curbură, unde se vor atinge viteze în general de 40-50 de kilometri pe oră. Și cam atât despre vreme, ne întoarcem la muzică, cum am promis, ascultăm Kim Wilde, UK.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente auto, accidentele rutiere fiind cea de-a noua cauză de deces la nivel mondial. Conform datelor disponibile, 8% dintre accidentele rutiere au avut loc pe autostrăzi, 55% pe drumurile rurale și 37% în zonele urbane. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

minute, da, e rândul informațiilor din sport să intre în scenă. E bine, 9 din cei 21 de jucători români de tenis aflați pe tabloul principal de simplu al turneului ITF de la Slobozia M25, dotat cu premii totale de 30.000 de dolari, s-au calificat în optimile de finală. O să revenim cu ei în fazele superioare. CSM Corona Brașov, CSM SCM Politehnica Timișoara și CSM Târgu Mureș s-au calificat miercuri în turul al doilea al Cupei României la basket masculin, după ce a obținut victorii în manșa secundă a primului tur. Corona a învins-o pe Steaua la București cu 98-75. Poli, după ce a pierdut acasă cu 65-72 meciul cu CSM Petrolul Ploiești, a câștigat clar în deplasare cu 88-74, iar CSM Târgu Mureș a întrecut-o pe CSM Galați cu 109-83, după ce o învinsese și în prima manșă cu 93-73. CSM Arcada Galați și Corona Brașov au obținut victorii miercuri în prima zi a celei de-a noua ediție a turneului de volei masculin, dotat cu Cupa Arcada și găzduit de Sala Sporturilor Dunărea. Corona a trecut în primul meci de Partizan Belgrad cu scorul de 3-0, iar Arcada a învins-o pe Rapid București cu 3-1. Și selecționata de tineret a României a ratat calificarea la Campionatul European de Fotbal Under-21 din 2027, după ce a fost învinsă de formația Finlandei cu scorul de 2-0, miercuri seară pe stadionul Eugen Popescu din Târgoviște, într-un meci din grupa A a preliminariilor. Și ne oprim aici cu informațiile din sport.

0: Dar și încă o dimineață pe care o petrecem noi frumos aici la Jurnal FM. O salut repede și pe Iolanda, zice: bună dimineața, la mulți ani, să savurăm o cafea delicioasă în pași de dans, ascultând Jurnal FM. Ha, foarte frumos, probabil la mulți ani, e că e Ziua Internațională a Muzicii. Apropo de Ziua Internațională a Muzicii, avem calendarul muzical pentru această dată. Haideți să vedem. În 2019, chitarista americană de blues Beverly Watkins a încetat viața la vârsta de 80 de ani. Ea a colaborat cu artiști precum James Brown, B.B. King și Ray Charles. În 2019, datele financiare publicate au dezvăluit că firma Ed Sheeran Ltd. a realizat un profit brut de 23.770.262 de lire sterline, ceea ce echivalează cu 65.124 de lire sterline pe zi în cursul anului 2018. A, ce tare, nu? 2018, cântărețul, actorul, activistul civic și diplomatul francez Charles Aznavour a fost găsit mort în cadă din locuința sa din Moriez, la vârsta de 94 de ani. A devenit celebru datorită piesei She, care a ajuns pe primul loc în topurile din Marea Britanie în 1974 și a fost unul dintre cei mai populari și longevivi cântăreți francezi. 2007, toate biletele pentru concertul de reunire al trupei Spice Girls de la Londra s-au ecuizat în doar 38 de secunde de la anunțul punerii lor în vânzare. Peste 1 milion de persoane din Marea Britanie s-au înscris pentru concertul programat pe 15 decembrie 2007 la Arena O2, prețul biletelor variind între 55 și 75 de lire sterline. În 2007, site-ul oficial al trupei Radiohead s-a blocat după ce formația a anunțat că noul său album And Rainbows va putea fi comandat exclusiv pe intermediul site-ului www.radiohead.com. Fanii puteau precomanda varianta digitală la un preț ales de ei sau puteau plăti 40 de lire sterline pentru un pachet special. În fine, mergem în 2004. Primarul orașului Melbourne a inaugurat oficial AC/DC Lane, o stradă numită în onoarea veteranilor rockului. Primarul a dezvelit indicatorul în aplauzele și pe acordul de cimpoi al piesei trupei Long Way to the Top. În 2002, iată, James Blunt a părăsit armata britanică după un stagiu de 6 ani în cadrul unui regiment de cavalerie. Blunt a devenit cunoscut în 2004, odată cu lansarea albumului său de debut Back to Bedlam, ajungând ulterior la faimă mondială cu single-uri You Are Beautiful și Goodbye My Love. În 2000, trupa australiană de rock Midnight Oil a interpretat hitul Beds Are Burning în cadrul ceremoniei de închidere a Jocurilor Olimpice de Vară de la Sydney. Mă rog, avea și o semnificație acest cântec, dar nu mai insistăm acum. 1994, publicația britanică The Daily Mirror a publicat o fotografie cu Michael Jackson purtând o uniformă a unui conducător de cercetași alături de 5 tineri membri ai organizației Boy Scouts. Ulterior, un lider al cercetașilor a declarat că Jackson nu avea nicio legătură cu organizația. Photoshop să trăiască, mă gândesc. 1990, revista Forbes a inclus grupul New Kids on the Block pe locul al 5-lea în topul celor mai bine plătiți artiști din Statele Unite cu venituri de 78 de milioane de dolari. Iar în 1988, trupa Bon Jovi a obținut primul său album clasat pe locul întâi în Marea Britanie cu New Jersey, cel de-al patrulea material discografic lansat. Mă rog, și aici avem o poveste lungă, dar nu mai insistăm. Și avem și câțiva aniversați astăzi, doar pe câțiva îi nominalizăm. Astăzi, în 1974, s-a născut Kate Duffy, vocalist al trupei Boyzone, formație care a avut 21 de hituri în topurile din Marea Britanie, inclusiv 6 piese care au ajuns pe locul întâi. 1959, s-a născut cântărețul, compozitorul și muzicianul senegalez Youssou N'Dour, care a avut un succes în 1994 cu piesa 7 Seconds, da? Ajunsă pe locul de 3 în Marea Britanie. Iar în 1995 s-a născut cântărețul și compozitorul american Howard Hewitt, care alături de grupul Shalamar a avut hiturile The Second Time Around, locul 8 în America în 80, și A Night to Remember, locul 5 în Marea Britanie în 1982. Ne oprim cu calendarul muzical, deși sunt multe lucruri interesante și povești frumoase petrecute de-a lungul timpului de la această dată de 1 octombrie în istoria muzicii. Noi revenim cu Bona Thunder. Ascultăm Monaco și bună dimineața!
1: Monaco, 28 degrés à l'ombre. C'est fou, c'est trop. On est tout seul au monde. Tout est bleu, tout est beau. Tu fermes un peu les yeux. Le soleil est si haut. Je caresse tes jambes.

Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM îmi

Mi-a trimis așa gânduri bune, dar și câteva repere pentru 1 octombrie. Am vorbit despre ele, că astăzi ar fi acoperimentul Maicii Domnului, Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice și Ziua Internațională a Cafelei. Lucruri despre care de altfel am vorbit. Astăzi este și Ziua Internațională a Muzicii, la fel. Am vorbit, am avut și provocare. 1 octombrie astăzi am intrat în luna care, la un moment dat, în ultimul weekend din această lună, da, o să trecem și la ora de vară, noaptea de 24 spre 25. O să mai vorbim cu alt prilej, mai avem până atunci. Acum însă vorbim puțin despre apă, da? Accesul românilor la rețeaua publică de apă s-a îmbunătățit ușor anul trecut comparativ cu 2024. Cu mai puțin de 1%, arată datele Institutului Național de Statistică, sunt în continuare diferențe mari între zonele țării. Populația cel mai mult conectată la sistemul public de alimentare este în regiunea București-Ilfov. Cel mai prost la acest capitol stă populația din nord-estul țării. Anul trecut erau conectate la sistemul public de alimentare cu apă 14,8 milioane de persoane, puțin peste 78% din populația rezidentă a României. Este o îmbunătățire pentru 105.000 de persoane față de 2024. În procente însă, acest lucru înseamnă doar 0,6% dintre regiuni. București-Ilfov stă cel mai bine la acest capitol, peste 98%. Urmează sud-estul țării cu aproape 90%. La polul opus se află regiunea Sud-Muntenia cu aproape 72% și nord-estul țării cu puțin peste 53%. Volumul total de apă distribuită anul trecut a scăzut cu peste 14% față de anul 2024 din cauza reducerii volumelor utilizate în agricultură, industrie și construcții. Cam asta arată datele. Am pomenit și noi despre ele, că asta e. Însă ne întoarcem la cea mai bună muzică din toate timpurile și mergem în anul 1984, când Sounds Like a Melody, da, deschidea al

Cred că dimineața între prieteni și-a spus cuvântul și astăzi, în dimineața în care noi am sărbătorit Ziua Internațională a Muzicii și te-am întrebat ce melodie te face să dansezi chiar dacă ești singur în bucătărie. Ia să vedem, că acum mi-a scris: bună dimineața, Pia! Pia Matanie zice: o zi binecuvântată vă doresc astăzi, 1 octombrie, zi de sărbătoare în calendarul ortodox, sănătate și energie bună alături de oameni dragi. Mulțumim tare mult! Da, de mesaj. Continui, ia să vedem. Iolanda mi-a scris că muzica este balsam pentru suflet. Corect. Și Tatiana, bună dimineața, oameni dragi, zi binecuvântată tuturor. Ce mă face să dansez în bucătărie? Multe melodii, zice, pe care le ascult pe postul vostru de radio, dar aș zice Bella Bella Signorina, Patrizio Boane sau Come Waltz With Me, Demis Russo, îmbrățișări și toate cele bune. Mulțumim! Mulțumim de gândurile bune. Păi, cam asta. Nu știu dacă mai vin acum, sunt pic cam târziu dacă mai vin răspunsurile, dar în orice caz, puteți să le luați în considerare pe parcursul zilei, da? Pentru că toată ziua este Ziua Internațională a Muzicii și pe Facebook aveți acolo postarea în continuare. Cam atât pentru această dimineață, dragi prieteni. La radio urmează știrile de 10, ca de fiecare dată vi le recomand să le ascultați ca să fiți bine, bine, bine informați și, bineînțeles, că de fiecare dată vă recomand și programele Jurnal FM până seara târziu alături de colegii mei, pentru voie bună, gânduri bune, muzică bună, tot ce e mai bun găsiți aici pe Jurnal FM. Cam atât pentru astăzi, eu sunt Florin Ștefănescu și vă mulțumesc de atenție, să aveți o zi frumoasă, un start perfect de octombrie, cu soare în suflet și voie bună tuturor. Astăzi să fie o zi cu realizări și bucurii și să ne reauzim cu bine mâine de dimineață de la 7, să începem o altă zi împreună, da, mâine e și vineri, o să avem și primul weekend de octombrie. O să luăm startul, desigur, împreună aici la dimineața între prieteni. Cântecul de rămas bun astăzi este semnat de UB40, Every Break We Take. Pe mâine dimineață toate bune, la revedere, bye bye!

0: Este ora 10.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicu Șordan a anunțat că va convoca pentru luni consultări la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui nou candidat de prim-ministru. Șeful statului a precizat că luni după amiază va nominaliza o nouă propunere de prim-ministru, cere partidelor ca în acest răgaz să își organizeze ședințele interne și să vină de data asta cu soluții care să poată să treacă. Guvernul Siegfried Mureșan nu a fost învestit de plenul comun al Parlamentului. Din totalul de 464 de parlamentari au fost prezenți la ședința de miercuri 321 și au fost exprimate 197 de voturi valabile. S-au înregistrat 182 de voturi pentru investitură și 15 voturi împotrivă. Pentru a fi investit, acest guvern avea nevoie de majoritatea deputaților și senatorilor, adică de minimum 233 de voturi pentru. Parlamentarii AUR nu au fost prezenți în sală, iar parlamentarii PSD au fost prezenți, dar nu au votat. România are nevoie de o lege a salarizării unitare, iar aceasta ar trebui avută în vedere la construcția bugetului pentru 2027, a declarat Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal, care a pledat totodată pentru o indexare prudentă a pensiilor și a salariilor din sectorul bugetar. Daniel Dăianu a declarat că nu vrea să dea cifre, se va vedea atunci când draftul de buget, deci proiectul de buget, va fi publicat. Ce importă este că va exista o indexare, că mai dă oxigen puterii de cumpărare a oamenilor și pensionarilor și o indexare în sectorul bugetar. Daniel Dăianu pledează pentru continuarea eforturilor de a se ajunge la o lege a salarizării unitare. România are nevoie de o asemenea lege. Nu se știe dacă este posibil în următoarele luni, astfel încât construcția bugetului pe 2027 să includă o lege a salarizării unitare, a subliniat președintele Consiliului Fiscal. Tinerii care au 18 ani și vor să vadă Europa de joi pot încerca să obțină un permis de tren care plătește transportul prin mai multe țări europene. Pentru România sunt disponibile aproximativ 1700 de locuri prin programul Discovery U. Condiția principală este vârsta. Pot aplica tineri născuți între 1 ianuarie și 31 decembrie 2008, cetățeni sau rezidenți ai Uniunii Europene ori ai statelor asociate Erasmus+. Înscrierile încep pe 1 octombrie la ora 13 a României și se închid pe 15 octombrie tot la ora 13. Comisia Europeană pune la bătaie aproximativ 40.000 de permise cu un buget de 23,5 milioane de euro. Înscrierea se face online pe portalul European pentru Tineret. Candidații răspund la 5 întrebări despre Uniunea Europeană plus o întrebare de departajare. Se poate aplica singur sau în grup de maximum 5 persoane. Șoferii din România vor fi opriți pentru anchete de trafic. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere începe studiile origine-destinație. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, prin Centrul de Studii Tehnice Rutiere și Informatică, organizează în această toamnă o amplă anchetă privind circulația rutieră pe autostrăzi, drumuri expres și drumuri naționale. Acțiunea are ca scop identificarea principalelor fluxuri de trafic și actualizarea datelor privind deplasările efectuate pe șoselele din România. Informațiile colectate vor fi folosite inclusiv pentru fundamentarea unor viitoare proiecte de infrastructură și pentru realizarea analizelor tehnico-economice. Anchetele origine-destinație se vor desfășura în puncte stabilite prin metode statistice în intervalele 8-12 și 14-18 în zilele de 7, 21 și 28 octombrie și 4 noiembrie 2026. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Când suntem fericiți, suntem buni, dar nu suntem întotdeauna buni când suntem fericiți. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Bună dimineața, bună dimineața, dragilor! Imagine Dragons pentru voi cu Birds la primele minute ale emisiunii noastre Microfon Deschis. În fiecare zi știm foarte bine, are farmecul ei și poate deveni un mic prilej de sărbătoare. Astăzi sărbătorim 1 octombrie, da? Cu ceea ce ne spune numerologia, să vedem ce ne aduce ziua început de octombrie, deci vibrația zilei de 1 octombrie 2026, calculată, precum știți, până acum, rezultă în numărul 3, asociată cu comunicare, creativitate, expresivitate și bucuria de a trăi. Este o zi care favorizează cuvântul rostit, ideile noi, conversațiile, socializarea, umorul, arta și exprimarea emoțiilor. Iar energia lui 3 încurajează pe oameni să nu păstreze totul în interior, ci să spună ceea ce gândesc și simt. În tradiția numerologică pitagoreană, 3 este legat de spontaneitate, imaginație și capacitatea de a transforma o idee într-o formă vizibilă sau auzibilă, ceea ce face această zi potrivită pentru întâlniri, proiecte creative, scris, muzică, radio. Radio, aici suntem pentru voi, prezentări și activități care presupun contact cu ceilalți. Partea mai delicată a vibrației poate fi împrăștierea energiei, superficialitatea sau tendința de a începe multe lucruri fără a le duce la capăt. De aceea, cheia zilei este să lași creativitatea să circule, dar să-i oferi și o direcție. 1 octombrie vine așadar cu o energie de deschidere, comunicare și început de toamnă trăită cu mai multă lumină interioară. Vorbește, deci, creează, ascultă și lasă ideile bune să-și găsească drumul. Cătălina Răhăianu, sunt aici cu tine în direct din studioul nostru Jurnal FM pentru următoarele 3 ore. Te aștept la dialog.

Nu înțeleg pe cei care vorbesc despre trecut și viitor și nu mai văd clipa de față. Care este viața? Restul este iluzie, ceea ce a fost sau iluzie pe care ți-o faci și de ce să trăim în prezent, te întreb eu. Parafrazându-l pe Marin Preda, bineînțeles, astăzi ne uităm la clipa prezentă sau carpe diem, cum mi se mai spune. Cu o întrebare foarte simplă. Dacă ar trebui să alegi un singur lucru pentru care să spui astăzi mă bucur că sunt aici, acum, care ar fi acesta? Te aștept cu mesajul tău pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnale FM, un singur nume, o mare familie.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrele. Proiecte realizate corect din prima.
3: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.
4: Culorile de toamnă nu au fost niciodată mai frumoase, pentru că ești pe frecvența potrivită. Rămâi cu Jurnal FM.

Fericirea începe poate în clipa în care încetăm să măsurăm viața doar prin ceea ce ne lipsește. Epicur spunea într-o formulare care a traversat secole că cel care nu este mulțumit cu puțin, nu este mulțumit cu nimic. Filozofia sa nu propunea o viață lipsită de plăceri, ci una în care omul învăța să distingă între dorințele necesare și cele care nu se termină niciodată. Putem avea visuri, planuri și dorințe, dar există o mare diferență între a aspira la mai mult și a considera că viața noastră nu valorează suficient până când acel mai mult nu apare.

Așa cum o spune și Maica Maiden, Le Soleil revient. După ploaie vine soare, după frig vine căldură și viceversa. Iar dacă ar fi să ne uităm la fericire din perspectiva filozofilor marilor filozofi, astăzi Seneca, unul dintre marii filozofi stoici, lega bogăția adevărată de capacitatea omului de a fi mulțumit. Ideea este surprinzător de actuală. Nu cantitatea lucrurilor pe care le avem stabilește întotdeauna sentimentul de abundență, ci relația noastră cu acestea. O casă poate deveni acasă, o masă simplă poate deveni un moment de bucurie, iar o conversație cu un om drag poate valora mai mult decât obiecte pentru care am muncit ani întregi. Mulțumirea nu înseamnă să spui am tot ce-mi trebuie, în timp ce renunți la orice aspirație, ci să poți spune ceea ce am acum are valoare.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
1: Muzică de colecție la Jurnal FM.

bătut inima. Suflete, de ce am plecat și n-am mai venit? Câte zile vor mai fi? Câte zile voi trăi, știu.

Holograf și Marcel Iureș pentru voi, fără ea la muzică de colecție, aproape de final de oră aici la microfon deschis, cu gândul la momentul prezent, la bucuria pe care o avem astăzi. Pentru că, într-adevăr, trăim într-o epocă în care aproape totul ne împinge spre următorul lucru, următoarea vacanță, următorul salariu, bineînțeles necesar, următoarea casă, acolo e problemă, următoarea relație, și mai mare problemă, următoarea versiune a noastră. Acolo nu este o problemă, pentru că întotdeauna trebuie să devenim cea mai bună versiune a noastră. Întotdeauna există totuși un mai târziu, în care ne imaginăm că vom fi mai liniștiți, mai bogați, mai iubiți sau mai împliniți, dar viața are un obicei foarte simplu și foarte nemilos. Se întâmplă între timp, în timp ce așteptăm momentul ideal. Zilele obișnuite devin amintiri atunci când așteptăm acel moment ca viața să se întâmple, iar ceea ce ni se pare astăzi banal poate deveni peste 10 ani exact lucrul pe care îl doream, lucrul după care vom tânji. Așadar, ne reîntoarcem în prezent, trăim acest moment împreună cu bucurie și cu tot ceea ce ne aduce această zi. Continuăm însă imediat după fix, rămâneți în compania muzicii, urmează Gloria Estefan pentru voi cu Here We Are, aici suntem, rămâneți pe frecvență.

Carmen Polgar. Curtea Constituțională a României amână din nou pronunțarea în sesizarea privind conflictul juridic de natură constituțională dintre guvern și Înalta Curte de Casație și Justiție în disputa referitoare la plata restanțelor salariale ale magistraților. Dosarul a fost amânat succesiv în ultimele luni. Sesizarea a fost depusă de premierul interimar Ilie Bolojan după ce Înalta Curte a dat în judecată guvernul și Ministerul Finanțelor și a obținut câștig de cauză în primă instanță. Miza financiară indicată de Ilie Bolojan este de aproximativ 4,8 miliarde de lei. Conflictul a apărut după ce Curtea de Apel București a obligat Guvernul și Ministerul Finanțelor să asigure fondurile necesare pentru plata drepturilor salariale restante ale magistraților, inclusiv prin rectificare bugetară. Verdictul pe care Agenția de Evaluare Financiară Standard & Poor's Global Ratings îl va da în octombrie va privi în ultima instanță credibilitatea promisiunii că România își poate finanța dezvoltarea fără să își destabilizeze finanțele, consideră Alex Milcev, partener, liderul Departamentului Asistență Fiscală și Juridică ale România. Diferența dintre investment grade și junk nu este doar o literă în plus sau în minus, ci prețul pe care statul și economia îl plătesc pentru accesul la capital, susține acesta. Standard & Poor's Global Ratings urmează să revină asupra ratingului suveran al României în data de 2 octombrie, după ce agenția a confirmat pe 15 mai calificativele BBB-A3, ultima treaptă a categoriei recomandate investițiilor, și a menținut perspectiva negativă. Standard & Poor's a avertizat atunci că prelungirea blocajului guvernamental, incapacitatea de a reduce în continuare deficitul sau diminuarea intrărilor de fonduri europene ar putea pune ratingul sub presiune, amintește Alex Milcev. Mandatul Laurei Codruța Chioveși la conducerea parchetului european se încheie la 31 octombrie. De la 1 noiembrie, parchetul european va fi condus de germanul Andres Ritter, actualul adjunct al lui Chioveși. În aceste condiții, Comisia Europeană a publicat luna aceasta prima evaluare oficială a parchetului european de la începerea activității în urmă cu 5 ani, iar concluzia este favorabilă. Parchetul european este considerat foarte eficient și eficace, cu o valoare adăugată deosebită în anchetele transfrontaliere. Evaluarea parchetului european este însoțită de un raport paralel privind Oficiul European de Luptă Antifraudă. Evaluarea acoperă aproape integral perioada cât Laura Codruța Chioveși s-a aflat la conducerea parchetului european și arată că numărul anchetelor active a crescut de la 515 în 2021 la 3602 la sfârșitul 2025, iar valoarea activelor înghețate a urcat de la 147,3 milioane la 1,13 miliarde de euro. Senatul a adoptat un proiect de lege care prevede că sesizarea poliției pentru sancționarea vânzării și cumpărării lucrărilor cu scopul de a fi folosite ca lucrări științifice, de licență, de disertație, de doctorat sau proiecte se va putea face de către orice persoană, precum și din oficiu, nu doar la solicitarea motivată a instituției de învățământ superior. Legea în vigoare prevede interzicerea vânzării sau cumpărării de lucrări cu scopul de a fi folosite ca lucrări științifice, referate, proiecte, lucrări de absolvire, de licență, de diplomă, de disertație sau de doctorat, ori în vederea promovării unor evaluări, fiind stabilite și sancțiuni cu amenzi de la 100.000 la 200.000 de lei în cazul nerespectării acestor interdicții. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Căutând propria cale, vei găsi cu adevărat echilibrul de care ai nevoie. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Ora 11 și 7 minute cu Lost Frequencies. Începem o nouă oră aici împreună și cu mesajele voastre la întrebarea dacă ar trebui să alegi un singur lucru pentru care să spui astăzi: mă bucur că sunt aici acum. Care ar fi acesta? Și am primit câteva mesaje frumoase. Daniela deschide dialogul: singurul lucru care mă bucură și mă face să mă simt bine în fiecare zi este radioul la care ascult cu drag în fiecare zi, nu numai echipa Jurnal FM, ci și muzica de o calitate adevărată. Terapie pentru sufletele noastre. Îți mulțumim mult. Să avem o lună de octombrie cu zile fericite, ne spui tu, și mult soare în sufletele noastre. Îmbrățișar și ție, Daniela, și cu urări de zi frumoasă, plină de bucurii. Ne scrie și Florin: o nouă zi sănătos, tot ceea ce contează. Câtă dreptate ai, Florin! Continuăm deci aici împreună. Dacă ar trebui să alegi un singur lucru pentru care să spui astăzi: mă bucur că sunt aici, acum, care ar fi acesta? Te aștept în continuare cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM. Un singur nume, o mare familie.

2026 vine cu un eveniment important. Astăzi este programată cea de-a 6-a ediție a zilelor industriei filmului românesc. Evenimentul este găzduit de Cinema Muzeul Țăranului din București. Tema centrală a ediției din acest an se concentrează pe festivalurile de film din România și rolul lor în relația dintre cinematografie, industrie și public. Ediția propune o serie de discuții dedicate unor teme actuale pentru industria cinematografică, de la schimbările din zona festivalurilor și relația acestora cu publicul până la dezvoltarea scenariilor pentru circuitul festivalier și impactul tehnologiei asupra organizării evenimentelor cinematografice. Zilele Industriei Filmului Românesc reprezintă un eveniment dedicat tuturor celor implicați în cinematografia autohtonă, de la cineaști multipremianți la debutanți, de la autorități locale și centrale și până la ambasadorii unor țări cu tradiție în coproducția de filme cu România, aducând la oaltă producători, regizori, scenariști, distribuitori și actori. Evenimentul facilitează stabilirea parteneriatelor și apariția proiectelor de colaborare. Așa notează Alger Press.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.

1 octombrie ne aduce și Ziua Internațională a Cafelei, o sărbătoare care are o istorie mai recentă. Statele membre ale Organizației Internaționale a Cafelei au convenit în martie 2014 să folosească data de 1 octombrie pentru o celebrare comună la nivel mondial, iar prima ediție a avut loc în același an. În anul 2026, Adunarea Generală ONU a recunoscut oficial această zi prin rezoluția 80-248. Bineînțeles, dincolo de ritualul unei cești de cafea delicioasă dimineața, ziua vorbește despre milioanele de oameni implicați în lanțul cafelei, de la cultivatori și lucrători agricoli până la comercianți, prăjitori și baristas. Ceea ce vedeți în ceștile dumneavoastră vine cu o poveste. Potrivit ONU, până la 25 de milioane de gospodării agricole produc aproximativ 80% din cafeaua lumii, ceea ce transformă cafeaua nu doar într-o băutură populară, ci într-o importantă sursă de venit și mai ales într-un produs cu implicații sociale, economice și de mediu.

Dacă ar trebui să alegi un singur lucru pentru care să spui astăzi mă bucur că sunt aici, acum, care ar fi acesta? Iată, am mai primit un răspuns de la Pia, care ne salută. Bună dimineața și ție, Pia! Recunoscătoare pentru această decizie de a schimba ceva pentru sănătatea mea. Să vedem, tu ne povestești. De un an de zile am descoperit o comunitate de femei puternice care au grijă de sănătatea lor și a celor din jurul lor. Deși am început sceptică, am zis să încerc, nu am nimic de pierdut. Am reușit să am sănătate, energie, somn odihnitor, stare de bine. Mă bucur de prezent, nu știu ce va urma, dar încerc să mă bucur de prezent. Sănătatea este prioritară. Vă doresc tuturor binecuvântări cu sănătate și energie. Astăzi ne aparține, mâine nu știm niciodată.

0: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Muzică de colecție la Jurnal FM.

Mihaela Runceanu pentru voi cu Să fim copii la muzică de colecție. Să fim copii este una dintre piesele care au rămas legate de nostalgia copilăriei în repertoriul Mihaelei Runceanu, iar cântecul are un detaliu interesant. A apărut în anul 1987 într-o perioadă de mare afirmare artistică pentru cântăreață pe muzica lui Dinu Giurgiu și versurile lui Dan V. Dumitru. Piesa a ajuns la public prin spectacole și emisiuni muzicale, acele emisiuni muzicale ale vremii, dacă vă mai aduceți aminte, și a avut succes în clasamente realizate pe baza preferințelor ascultătorilor, ocupând, de exemplu, locul al cincilea în topul muzical al lui Andrei Partoș în septembrie anul 1987. Versurile sunt construite în jurul unei idei simple și foarte puternice. Adultul privește lumea copiilor și își amintește de vremea în care bucuria încăpea într-un joc, într-un parc, într-un șotron sau într-un cald de lemn și când ziua nu trebuia măsurată în ore și griji. Un alt detaliu de arhivă este că piesa a fost inclusă ulterior pe albumul Pentru voi muguri noi, editat de Electrecord în anul 1989, iar există și imagini, se pare, filmate din acea perioadă, inclusiv un spectacol de varietăți de la Sala Radio din anul 1987. Secretul longevității acestui cântec poate este faptul că Să fim copii nu ne spune să fugim din viața de adult, ci ne amintește că uneori regăsim undeva în noi acel copil care știa să se bucure fără să aștepte un motiv complicat. Iar când vocea Mihaelei Runceanu îl cheamă înapoi, copilăria nu mai pare o vârstă pierdută, ci o parte din noi pe care încă o putem asculta.

Chata Brian Adams ne conduce până la Julio Iglesias, care urmează pentru voi Se Che Volverás. Da, mă întorc, revin imediat după fix, deocamdată final de oră. Dar pentru voi Nana Muscuri și Julio Iglesias acum. Rămâneți pe frecvență.

I-au localizat și lichidat incendiul. Au ars aproximativ 10 metri cub de lemne de foc, acoperișul magaziei, construit din lemn și acoperit cu tablă, pe o suprafață de aproximativ 30 de metri pătrați, precum și 15 metri liniar de gard din lemn. Au fost deteriorate și tâmplăria din PVC, precum și alte elemente ale construcției învecinate. În urma incendiului nu au fost înregistrate victime, au transmis reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Reprezentanții Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț anunță că lucrările de reabilitare a secției de boli infecțioase continuă. În prezent se lucrează la demisolul clădirii. La Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, lucrările de reabilitare a pavilionului în care funcționează secția de boli infecțioase au fost încheiate de la acoperiș până la parter. În prezent, echipele lucrează la demisol. Această etapă cuprinde spălătoria, spațiile administrative, holurile și casa scării, zone esențiale pentru activitatea de zi cu zi și pentru legătura dintre nivelurile pavilionului. Președintele Nicușor Dan a avut la Praga întrevederi cu prim-ministrul Republicii Cehe Andrei Babis, cu președintele Senatului Milos Vistrlcil și președintele Camerei Deputaților Tomio Okamura în contextul vizitei oficiale pe care a efectuat-o în această țară. Șeful statului a scris pe pagina sa de Facebook că a avut o întâlnire productivă cu prim-ministrul Republicii Cehe Andrei Babis. A fost subliniată importanța unei cooperări strânse la nivel bilateral, economic și european într-un moment în care unitatea și un obiectiv comun sunt importante ca niciodată. A fost făcut un schimb de opinii cu privire la următorul cadru financiar multianual al Uniunii Europene, un dosar esențial pentru competitivitatea, coeziunea și stabilitatea pe termen lung a Uniunii, precum și cu privire la modul în care România și Republica Cehă pot colabora pe măsură ce negocierile avansează. Potrivit lui Nicușor Dan, în cadrul întrevederii s-a discutat de asemenea despre consolidarea cooperării bilaterale în domeniul securității și al industriei de apărare, cu obiectivul de a asigura o descurajare credibilă pe flancul estic și de a proteja pacea pe continentul european. Administrația Națională de Meteorologie informează că astăzi va fi soare în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime pornesc de la 17 grade în estul Transilvaniei și în Bucovina și ajung la 25 de grade în vestul și în nord-vestul României. În jumătatea nordică a Moldovei, norii apar destul de rar, iar vântul va sufla foarte slab. După prânz, temperaturile urcă până la 21 de grade. La munte, temperaturile ajung la valori normale pentru această perioadă la orele amiezii. Soarele strălucește pe tot parcursul zilei, dar vântul va prezenta intensificări în Carpații de Curbură cu rafale de 50 de km la oră. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu renunța la ceea ce îți dorești, e greu să aștepți, dar este și mai greu să regreți. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Ora 12 și 7 minute, Trips deschide această oră cu Without You. E, noi suntem aici împreună la microfon deschis astăzi, încă o celebrare, Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, care este marcată în fiecare an la 1 octombrie, după ce Adunarea Generală a ONU a stabilit această dată prin rezoluția 45106 din 14 decembrie 1990. Ziua atrage atenția asupra drepturilor, demnității și contribuției persoanelor vârstnice și asupra necesității unei societăți în care oamenii să poată îmbătrâni cu respect, independență și, mai ales, siguranță. În anul 2026, mesajul ONU pune accent pe realitatea unei lumi în care oamenii trăiesc mai mult și pe necesitatea de a regândi sistemele sociale de sănătate, de muncă și de protecție pentru vieți mai lungi, tema fiind era longevității, regândirea sistemelor pentru vieți mai lungi. ONU estimează că numărul persoanelor de 60 de ani și peste va crește de la 1,2 miliarde la 2,1 miliarde până în 2050. Așadar, astăzi e Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, pe care le salutăm și le îmbrățișăm de aici, din fața microfonului, împreună cu toată echipa. Continuăm cu Roxette pentru voi acum, The Look.

Ne hrănim cu visuri și dorințe și este perfect firesc să vrem mai mult. Omul este o ființă care proiectează, construiește, inventează și caută permanent ceva dincolo de ceea ce există. Toată civilizația s-a construit într-un fel din această nemulțumire creatoare. Cineva a vrut să meargă mai repede, să vindece o boală, să zboare, să vorbească la distanță sau să ajungă într-un loc necunoscut. Problema nu este dorința de mai bine, problema apare atunci când mai bine devine singura măsură prin care evaluăm prezentul. Atunci putem avea multe și să simțim permanent că nu avem destul. Ne hrănim cu visuri și dorințe.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
3: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
4: Copanex, noul magazin piscicol.

Saved the world today. I saved the world today. Da, salvăm ziua poate cu o ceașcă de cafea. Astăzi ziua internațională a cafelei mă duce cu gândul la cele mai curioase, poate că sunt fapte istorice sau anecdote. Cred că mai degrabă anecdote, dar într-adevăr, botanic vorbind, primul fapt este că ceea ce bem, cafeaua, este un fruct. Boabele pe care le râșnim sunt semințele fructului, arbustului de cafea, numit popular cireașa cafelei. Primele cafele cunoscute au apărut în lumea arabă, iar cafeaua a devenit atunci rapid asociată cu conversația, muzica, șahul și schimbul de idei. Cafeaua a fost interzisă sau restricționată în anumite perioade și locuri. Iată, în Mecca, secolului al XVI-lea, consumul ei a fost temporar interzis de autorități, iar în Europa au existat și voci religioase care au privit inițial cafeaua cu suspiciune. Papa Clement al VIII-lea ar fi fost rugat să declare cafeaua o băutură a necredincioșilor, dar potrivit unei anecdote foarte răspândite, după ce a gustat-o, ar fi apreciat-o atât de mult încât ar fi spus că ar fi păcat să fie lăsată numai necredincioșilor. Povestea este însă o anecdotă, bineînțeles, nu un fapt istoric, sigur. Boabele de cafea au fost cândva atât de valoroase, însă încât cultivarea lor era strict controlată. Negustorii europeni au încercat să obțină plante și semințe pentru a le cultiva în propriile colonii și iată că există astăzi peste 120 de specii de cafea, dar două sunt responsabile pentru cea mai mare parte a cafelei comerciale: arabica, pe care o știți foarte bine, și robusta. Aroma cafelei este extrem de complexă. În timpul prăjirii au loc sute de reacții chimice care contribuie la dezvoltarea aromelor și mai ales al culorii. Cafeaua nu se coace pur și simplu. Boaba verde este transformată chimic prin prăjire, iar cofeina nu ne oferă propriu-zis energie. Nu. Este un alt compus implicat în senzația de oboseală și somnolență, care se numește adenozină.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
1: Muzică de colecție la Jurnal FM.

La ora Stoica pentru voi, cu vino la muzică de colecție și iată aproape de final de ediție aici la microfon deschis, cu un mare la mulți ani celor născuți astăzi pe 1 octombrie. 1 octombrie calculat în cheie numerologică prin 1 plus 10, care rezultă în frumosul număr 11, care poartă vibrația maestrului. Asociată în numerologia pitagoreană cu intuiția, inspirația, sensibilitatea și capacitatea de a percepe dincolo de ceea ce este imediat vizibil. Ziua de întâi aduce inițiativă, independență, curaj și dorința de a deschide drumuri, în timp ce luna 10, redusă la 1, amplifică aceste calități și vorbește despre începuturi, afirmare și autonomie. Rezultatul 11 adaugă însă o dimensiune profundă intuitivă. Oamenii născuți astăzi pot fi foarte receptivi la atmosfera din jur, la oameni, la nuanțele emoționale, la idei, având adesea imaginația bogată și o nevoie puternică de a găsi un sens în ceea ce fac. Sunt persoane care pot combina voința cu sensibilitatea, logica cu intuiția și independența cu nevoia de conexiune autentică. În relații tind să caute sinceritate și stimulare intelectuală, iar în profesie pot avea afinitate pentru domenii în care comunicarea, creația, educația, arta sau lucrul cu oamenii le permit să-și exprime ideile. Partea provocatoare a vibrației 11 poate fi sensibilitatea excesivă, tensiunea interioară sau tendința de a transforma intuițiile și așteptările în idealuri greu de atins. Astăzi, lecția este să transforme inspirația în acțiune concretă. Pe scurt, 1 octombrie este combinația dintre omul care vrea să deschidă o ușă și omul care simte deja ce s-ar putea afla dincolo de ea. Și uite așa, am ajuns și la final. Vă mulțumesc pentru prezența voastră aici în gând, în suflet și în dialog. Ne întâlnim și discutăm și mâine, tot de la ora 10, Cătălina Arhăianu sunt. Voi reveni însă de la ora 21 să vă țin companie la Amurg. Până atunci, colega și prietena noastră Elena Andrei se grăbește să obțină microfonul. Vă doresc o după-amiază minunată și nu uitați, rămâneți cu bine și pe frecvență alături de noi aici la Jurnal FM.

0: Este ora 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În perioada 29-30 septembrie, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Piatra Neamț au acționat pentru prevenirea delictelor silvice, fiind depistate cu nereguli 3 autoutilitare. Polițiștii au confiscat o cantitate totală de 5,65 metri cub de material lemnos. În timp ce se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe strada General Nicolae Dăscălescu, o patrulă de poliție din cadrul Poliției Municipiului Piatra Neamț a oprit în trafic o autoutilitară condusă de un bărbat de 37 de ani care transporta material lemnos. În urma verificării documentelor autovehiculului și a avizului de însoțire, s-a constatat faptul că autoutilitara transporta

cadrul festivalului va avea loc o conferință și o lansare de carte unde vor participa Florentina Buzenski de la Muzeul de Etnografie Piatra Neamț și Marcel Lutic din ansamblul profesionist Constantin Arvinte al Consiliului Județean Iași. În continuare, participanții se vor putea bucura de un concert susținut de artiștii Mihaela și Ciprian Istrate, Antonia Țepeș din Bicaz Chei, Miruna și Luca Voideș din Bicazul Ardelean, Luțu Pleieșu din Grinție și de ansamblul vocal Ardelenii Neamțului. Respingerea guvernului Mureșan prelungește instabilitatea politică. România așteaptă verdictul Standard & Poor's privind ratingul de țară. Vineri vom fi evaluați de agenția de rating Standard & Poor's, care va decide dacă România își păstrează calificativul de țară recomandată investițiilor sau va fi retrogradată. Între timp, euro se menține la un maxim istoric în raport cu leul. În ziua votului din Parlament pentru guvernul Mureșan, euro s-a menținut aproape de 5 lei și 28 de bani, unde a urcat recent în contextul întârzierii formării unui nou cabinet. Pe piața interbancară au fost însă momente în care euro a depășit acest prag. Piețele nu au fost surprinse de votul din Parlament, dar cum instabilitatea politică persistă, ar putea fi un risc mai mare ca agenția de rating Standard & Poor's să decide o retrogradare a României la calificativul de țară nerecomandată investițiilor. Raportul urmează să fie publicat vineri. Pe 1 octombrie este marcată Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice și aduce în prim plan una dintre cele mai importante schimbări demografice ale lumii, și anume oamenii trăiesc mai mult. Longevitatea este una dintre marile reușite ale societății moderne, însă viețile mai lungi vin și cu o întrebare esențială. Sunt sistemele noastre pregătite pentru această nouă realitate? În 2026, Organizația Națiunilor Unite dedică Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice temei era longevității, regândirea sistemelor pentru o viață mai lungă. Mesajul este unul mai larg decât cel legat de îmbătrânire. Longevitatea schimbă întreaga societate și pune presiune pe sisteme construite într-o perioadă în care oamenii trăiau o medie mai puțin. O viață mai lungă înseamnă o societate care trebuie să se adapteze. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Să fii liber nu înseamnă să faci tot ce vrei, ci să știi că poți să vrei. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Crează-ți o stare de spirit pozitivă și lasă energia zilei de joi să te inspire. Crede că poți și ești deja la jumătatea drumului. Suntem, de fapt, la început de lună, dragilor, 1 octombrie 2026, un alt început, cumva pe la jumătatea săptămânii. Dacă stăm să calculăm bine, este joi. Bună ziua și bun găsit, 13 și 11 minute. Elena Andrei sunt, deschid în acest moment călătoria, doar o vorbă să-ți mai spun, până la 16 împreună la Jurnal FM.

Energia parte are această piesă, Fiji, Hellway, da, frumoasa mea, așa se traduce, 16 minute peste ora 13, început de drum, dragilor, avem și o provocare pentru această după-amiază de joi. Fiecare visează necunoscutul și imposibilul în felul său. N-am spus-o eu, a spus-o Victor Hugo foarte frumos. A auzit și întrebarea acum, ca să știți ce să răspundeți la 0755 984 de 0. Dacă al tău corp este acasă sau la serviciu, mintea ta unde visează să fie la începutul lunii octombrie? Vă aștept și pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Suntem și online pe jurnalfm.ro.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Service RL, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Service RL. Proiecte realizate corect din prima. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.
3: Autostrada înseamnă siguranță, viteză sporită, confort, economie de timp, combustibil și lubrifianți, reducerea stresului, creștere economică. Explicația acestei afirmații este dată deja de către mari economiști ai lumii. În sfârșit, să nu neglijăm nici aportul pe care îl pot avea autostrăzile la dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi turismul, de pildă. De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
4: Ascult Jurnal FM și te bucuri de

foarte frumoasă această piesă de la Emily Sande, da, și mai la Labyrinth acolo, da, și lansat o piesă nouă, nu sună la fel ca asta. Beneath Your Beautiful, 27 de minute peste ora 13, să vedem ce spun meteorologii despre vreme. Vă spun de prognoza până în 5 octombrie, temperaturile medii vor fi mai scăzute decât cele normale în regiunile estice, sud-estice și centrale, cu abaterile negative cele mai pronunțate în sud-est, adică vom avea și temperaturi negative. Restul țării vor fi apropiate de cele normale, cantitățile de precipitație vor fi deficitare la nivelul întregii țări, cu deficit mai accentuat în regiunile vestice, nordice și centrale. Vreme bună văd aici pe la Slobozia, Tulcea, Constanța, 21-22 de grade Celsius, temperaturi medii mai ridicate decât cele normale vor fi, dragilor, și în a doua jumătate a acestei luni. Vom avea prognoza și pentru această seară, se pare că se mai încălzește puțin, nu știu cât mai durează această vreme frumoasă. Important e ca toamna să fie blândă, la fel și această lună octombrie. Povestim și ne întreținem cu cea mai bună muzică la călătoria, doar o vorbă să-ți mai spun. Let me see you dance, babe.

Puțin zahărnos rică într-o cafea sau știu într-un playlist muzical la Baila Morena Zucchero, 32 de minute peste ora 13. Vă mai adresez o dată întrebarea de astăzi și vin și cu câteva răspunsuri de pe Facebook. Da, dacă al tău corp este acasă sau la serviciu, mintea ta unde visează să fie la începutul lunii octombrie? Foarte simplă întrebarea, zic eu. Dacă știți să visați, Daniela, servusela, să avem o zi binecuvântată, cu liniște sufletească, bucurie și numai bine pentru toți ascultătorii Jurnal FM. Liviu și el lasă un mesaj: bun regăsit, draga Elena, la așa o vreme frumoasă, probabil o scurtă plimbare pe munte, nu strică, o zi minunată să ai, mulțumesc, servus, scrie și Iolanda. Cam pe acolo îmi zburdă mintea, da, să fie mare, mare, și văd acolo câteva flori, câțiva maci. Alina, ah, bună, draga mea Elena, deși se muncește, gândul și dorința este la o vacanță, hai hui, prin locuri dragi sufletului. Și Daniela mai vine cu un răspuns, o completare: chiar dacă sunt acasă ascultând Jurnal FM, gândul îmi zboară la o pădure unde aș vrea să mă plimb pe covorul de frunze a rămii, ascultând foșnetul lor, inspirând aerul curat și admirând coloritul frunzelor, copacilor în liniștea de plin, o adevărată relaxare, o plimbare prin pădure, sănătate curată. Sunt de acord cu tine, am lăsat și o fotografie în natură, undeva pe un deal, m-am dat și într-un leagăn. Dacă al tău corp este acasă sau la serviciu, mintea ta unde visează să fie la începutul lunii octombrie? 0755 984 de 0. Vă stă la dispoziție.

Vreau să vă povestesc în cele ce urmează despre o inițiativă foarte frumoasă, Caravana Delta Sălbatică. În 10 orașe, o parte din încasări va susține refacerea unei zone din rezervație. Povestea este spusă din perspectiva apei, cărei dă voce actrița Medeia Marinescu. Regizat de Dan Dinu, documentarul Delta Sălbatică va fi prezentat în avanpremieră în 10 orașe din România între 5 și 21 octombrie. Realizatorii anunță că 10% din încasările din cinematografe vor fi direcționate către refacerea unei zone umede de lângă satul Periprava. Premiera națională este programată pe 23 octombrie. Filmat pe parcursul a 5 ani în condițiile etnice, potrivit realizatorilor, documentarul prezintă diversitatea Deltei Dunării prin imagini și povești despre specii și locuri pe care turiștii nu pot să le descopere în mod obișnuit. Povestea este spusă din perspectiva apei, care îi dă voce, cum spuneam, actrița Medeia Marinescu. Muzica este semnată de Alexei Țurcan și include o piesă interpretată de Irina Rimes. Producția reunește și o echipă frumoasă, România Sălbatică. Premiera de gală va avea loc pe 14 octombrie de la ora 19 la Cinema City AFI Cotroceni din București, în prezența echipei și a invitaților săi. Da, foarte frumos, sperăm să ajungă și la noi prin oraș. Sweetest Thing, ce frumos cântă trupa YouTube.

0: energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Muzică de colecție la Jurnal FM.

Ce bine ar fi să fie dusă iarna. Nu contează, dragilor, trecem peste toate anotimpurile, așa, uitându-ne la un cer senin. Servus, Elena, scrie Elena din Făgăraș. Sunt cu tine online. Am omis să-ți spun felicitarea primită. Este prezentă pe biroul meu de la serviciu. Mâncar cu energie pozitivă, îmbrățișări dragi. Așadar, se ascultă și la Făgăraș Jurnal FM online pe jurnalfm.ro. Tatiana ne salută și ea. Toamna are mereu o poveste nescrisă. În fiecare frunză ce pică, în fiecare strop al ploii, în fiecare adiere de vânt, în fiecare pas făcut cu ezitare pe aleea cu frunze ruginii, e magie, e culoare, e visare. Îmbrățișări, draga mea Ela, îmbrățișări, dragilor, o plimbare mi-ar prinde tare, tare bine. Și să vedem ce răspunde Damian. Dacă trupul e la serviciu, nu înseamnă neapărat că și gândurile sunt acolo. Uneori mâinile muncesc, ochii privesc monitorul, dar mintea e plecată exact acolo unde este cel mai bine. Despre minte, unde este plecată, dragilor, să vă mai adresez o dată întrebarea dacă o găsesc aici, pe Facebook. Vă așteptă și pe grupul nostru de Facebook, Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Dacă al tău corp este acasă sau la serviciu, mintea ta unde visează să fie la început de lună octombrie? Și mai am un mesaj de la Gică, de lângă Roman, salutare. Ehe, mai mereu mintea mea zboară în anii copilăriei, dar rămâne doar un vis. Zi frumoasă vă doresc. Și uite cum spunea Victor Hugo, fiecare visează necunoscutul și imposibilul în felul

La final de ora 13 îi spunem bună dimineața și lui Mircea, prezent și el astăzi la călătoria noastră. Mai avem de aflat despre târgul recoltei de toamnă. La Muzeul Țăranului Român se întâmplă, dragi prieteni, șoseaua. De fapt, muzeul de la șosea de pe strada Monetăriei numărul 3 lasă toamna să se desfășoare în toată plenitudinea, împodobind curtea instituției cu produse lucrate manual. În București se întâmplă din 2 până în 4 octombrie 2026, curtea interioară a Muzeului Național al Țăranului Român adună la un loc meșteri, artizani, colecționari și producători tradiționali din toate zonele țării. Meșterii populari vor fi prezenți cu oie, cu sute manuale, obiecte din lemn, vitralii, opinci, artă sacră, ceramică, icoane și bijuterie, plus multe altele, și artizanii vor fi pregătiți acolo, producătorii și copiii pot participa la 3 ateliere de creativitate, un atelier de realizate broșe de toamnă, atelier colorici, pictură de figurine din Ipsos și atelier de sculptură și pictură pe lemn. Vă mai spun că în București mai are loc un eveniment foarte interesant. Biblioteca Metropolitană București organizează o seară de spectacole, lectori, muzică, jocuri și activități pentru copii și adulți la sediul central Mihail Sadoveanu și numai multe filiale cu participare gratuită. Nocturna bibliotecilor revine așadar, să țineți minte acest lucru, se întâmplă în 2 octombrie, adică mâine. Ne oprim pentru că avem final de oră cu Marc Anthony, I Need to Know și Diamonds de la Rihanna.

0: ora 14.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Miercuri la ora 18:39, polițiștii din cadrul secției de poliție rurală Gârcina au fost apelați telefonic de către un bărbat de 42 de ani care sesiza faptul că a consumat băuturi alcoolice, după care a condus autoturismul pe drumul public până la sediul postului de poliție Dobreni. Polițiștii au identificat apelantul, care emana halenă alcoolică. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o valoare de 1,13 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Inspectoratul Școlar Județean Neamț a anunțat că în anul școlar 2026-2027 județul Neamț se alătură simulării regionale a examenelor naționale. Elevii claselor a 8-a și a 12-a din județ vor susține simularea evaluării naționale a examenului de bacalaureat în perioada 7-9 decembrie 2026. Probele vor avea loc simultan pentru toți elevii din județele regiunii Nord-Est, Suceava, Botoșani, Iași, Bacău, Vaslui și Neamț. Prin participarea la simularea regională, elevii nemțeni vor beneficia de o evaluare suplimentară. Aceasta are loc mai devreme în anul școlar, înainte de simulările

importante în ceea ce privește stocarea energiei. În primul rând, trebuie să diversificăm sursele de energie și aici sunt inclusiv companii cehe în România care fac asta. Dacă vorbim strict de România, o deficiență pe care încă o avem este cea de stocare, iar aici vom face progrese importante într-un an, un an și jumătate din momentul acesta. Evident, gazele din Marea Neagră ne ajută. Dacă vorbim mai general de Europa, aici avem o deficiență în a crea o piață energetică unică și din cauza asta prețul la energie în diferite țări europene este foarte diferit și asta nu ajută piața unică în general, a declarat Nicușor Dan. Aplicația Tolro și portalul web aferent au trecut în versiunea finală începând cu 1 octombrie ora 0, iar operatorii de transport care au utilizat versiunea pilot trebuie să își creeze conturi noi și să reînregistreze datele companiilor și vehiculelor, informează Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Trecerea la noua versiune nu include migrarea datelor din aplicația pilot. Conturile de utilizator, datele companiilor și evidența vehiculelor introduse în perioada de pilotare nu vor fi transferate în sistemul final, a anunțat Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere într-o postare pe Facebook. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Schimbările trebuie să le percepem ca pe niște oportunități și nu ca pe izvoare de neliniște. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Pentru această după-amiază de joi am prognozat multă soare și multe zâmbete, dragilor, încă două ceasuri bune aici la Jurnal FM la Călătoria. Doar o vorbă să-ți mai spun. Vă salut din nou și vă poftesc pe frecvența potrivită. Încă o dată întrebarea, dacă n-ați fost pe față, dacă al tău corp este acasă sau la serviciu, mintea ta unde visează să fie la începutul lunii octombrie? Un început de octombrie frumos, asta vă doresc, să fie blând și fructuos. Hai să aflăm cine vine în vizită în această oră 14. Whitney Houston, I Have Nothing.

Soarele este un memento zilnic, că și noi putem să ne ridicăm din întuneric, că și noi putem străluci propria noastră lumină. Ziua bună, dragilor, îmbrățișare Petronela Spor, să ai la serviciu.

Vești foarte bune de la ANM. Maximele pornesc astăzi de la 17 grade Celsius în estul Transilvaniei și în Bucovina și ajung pe la 25. În vestul României, în Dobrogea și în Bărăgan găsim vreme bună cu soare, câțiva nori și un vânt insistent. În toată regiunea 21 de grade Celsius văd aici, mai sus în Moldova sudică și în nordul Munteniei avem atmosferă însorită pe tot parcursul zilei. Vântul bate mai tare și ajunge pe la 50 de km la oră. Maximele ajung la 22 de grade Celsius. În nordul Transilvaniei și în Maramureș găsim tot vreme frumoasă, vântul adie plăcut, iar ploile lipsesc din prognoză, 24 de grade Celsius la Satu Mare. Ne mutăm în Banat și Crișana, destul de bine și acolo. În Transilvania este o zi frumoasă, temperaturile urcă și astăzi până la 21 de grade Celsius. În vestul provinciei, în București, nu prea vedem nori, însă vântul mai are unele intensificări și ajunge la 40 de km la oră. După prânz se ating 22 de grade Celsius, peste noapte celor rămâne curat, iar spre dimineață temperatura coboară până la 8 grade Celsius. La munte avem o dimineață rece, va fi și mâine la fel, însă temperaturile ajung la valori normale la orele amiezii. Soarele strălucește pe tot parcursul zilei, dar vântul bate mai tare în Carpații de Curbură, pe unde vor fi rafale de 50 de km la oră.

Copanex, noul magazin piscicol din

0: gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț. Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
3: Toamna se aude și se simte mai bine la Jurnal FM.

Conform unor date statistici, orașul Brașov este cea mai vizitată destinație din România. După București, Brașovul este atractiv, deoarece în perioada iernii este vizitat de turiștii care vin la schi în Poiana Brașov, dar multe alte atracții fac parte din acest oraș, o importantă destinație turistică a României. Peste 80 de jurnaliști și agenții de turism din 15 țări, inclusiv din România, au participat în urmă cu o săptămână la un infotrip în Brașov. Și în împrejurim, jurnaliștii din Anglia, Spania, Franța, Suedia, Elveția, Estonia și Polonia au dat nota 10 acestui oraș. Frumos, o plimbare prin centrul vechi al Brașovului le oferă vizitatorilor șansa de a descoperi construcții din evul mediu. Între acestea, figurând bastionul Țesătorilor, cea mai veche construcție de acest tip din România, Biserica Neagră, cel mai important monument de artă gotică din această parte a Europei și clădirea primei școli românești. Aflată în cartierul Șchei și menționată pentru prima dată în anul 1495. În centrul orașului se află Casa Sfatului, e sediul autorităților din evul mediu, o construcție încadrată pe patru laturi de clădiri vechi, la parterul cărora sunt deschise magazine, restaurante sau cafenele. Construită inițial ca turn de veche, Casa Sfatului a fost utilizată de autoritățile locale până la sfârșitul secolului al XIX-lea. Clădirea domină Piața Sfatului, una dintre atracțiile orașului. Poate mai ajungem și noi în Brașov în acest an 2026. Oricum, este un

Ne-a dat voltaj și o idee, poate scriem o scrisoare, nu știu cui, dar să fie frumoasă, să fie de toamnă. Dacă al tău corp este acasă sau la serviciu, mintea ta unde visează să fie la început de lună octombrie. Avem și un mesaj din Cluj, de la Dorina. Într-un astfel de loc aș vrea să fie o zi plină de imaginație tuturor. Da, vă descriu eu o fotografie frumoasă la munte, văd aici munte cu zăpadă, două cești de ceai probabil și ceva dulce. Mulțumesc frumos, Dorina zice că mă primește și pe mine cu brațele deschise, cănile și gustările ne așteaptă. Salutare și lui Florin, ascultă din mașină, și Anca Bricop ne ascultă de la serviciu, ne lasă și un gând bun să văd dacă reușesc să ajung la el. Da, bună ziua draga mea, draga Elena, zi frumoasă și cu spor, sănătate tuturor. Sunt la serviciu, te ascult cu drag, îmi încarc sufletul cu melodiile frumoase, cu gândul, sunt tot aici la serviciu, dar dacă este să intru în altă joc, cred că aș dori să fiu pe un nisip, de fapt pe nisip fierbinte, razele soarelui să mă îmbrățișeze, marea să mă răcurească, iar cerul să-mi zâmbească. Îmi place foarte mult această variantă. Asta ar fi prima versiune. A doua, să fiu cu o bună prietenă la cafea și să povestim, să râdem cum știm noi. A treia variantă, să fiu într-o pădure de foioase și să mă poarte pașii pe covorul toamnei. Eu zic că putem îmbina varianta 2 cu 1 și apoi 2 cu 3. Foarte frumos, mulțumesc Anca, serviciu Shoreside. Into the Night de la Chris Norman am pregătit pe mai departe.

Mă opresc la această oră să vă dau două vești importante. Mulțumesc, Mircea, de glumă. Hamei Festival 2026 începe vineri 2 octombrie pe platoul stadionului Dan Păldișanu din Timișoara. Timp de 3 zile, publicul este așteptat la concerte, spectacole, activități pentru copii, bere artizanală și unul dintre cele mai mari parcuri mobile de distracții. Porțile Hamei Festival se deschid vineri 2 octombrie de la ora 15, iar evenimentul se va desfășura până duminică 4 octombrie. Și o altă veste bună, centura Comarnic va fi inaugurată și deschisă astăzi traficului rutier la aproape 3 ani de la demararea lucrărilor.

0: La Dormet vopsim tot ce e metalic ca să reziste o viață întreagă. Combinăm tehnologie electrostatică cu o gamă variată de culori pentru aluminiu și PVC. Te așteptăm în Bacău, pe strada Chimiei numărul 1 bis sau la www.dormet.ro cu 2 de O. Calitate și experiență de 21 de ani. Dormet.
1: Agenția de publicitate Revolut Art oferă cele mai bune servicii de design și print indoor și outdoor. Experiența ne recomandă. Pentru detalii vă așteptăm pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Revolut Art. Agenția de publicitate care îți definește succesul.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
6: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
7: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
8: Dragostea adevărată este o limbă pe care surzii o pot auzi și orbii o pot vedea.

Următoarea rubrică se numește Cultura în ADN. Lucian Blaga, omul care a văzut misterul în fiecare colț al lumii, opera sa poetică și filosofică, a adus în cultura română o viziune unică asupra existenței, ambinat elemente ale spiritualității tradiționale românești cu gândirea filosofică modernă. Creația sa poetică, începând cu volumul Poemele Luminii din 1919 și continuând cu opere precum Lauda somnului, În mare trecere și Nebănuitele trepte, a introdus în literatura română o nouă dimensiune metafizică. Poezia sa profund originală explorează misterul existențial, relația omului cu cosmosul și transcendentul, precum și dimensiunea mitică a satului românesc. Ca filozof, prin opere precum Trilogia cunoașterii și Spațiul mioritic, Blaga a dezvoltat un sistem filozofic original în care concepte precum misterul și cenzura transcendentă ocupă un loc central. Teoria sa despre spațiul mioritic ca matrice stilistică a culturii române reprezintă una dintre cele mai profunde analize ale spiritualității românești. În calitate de dramaturg, prin piesele precum Meșterul Manole și Zamolxe, a explorat dimensiunea mitică și tragică a existenței, creând opere care îmbină profunzimea filozofică cu forța expresivă a teatrului. Da, într-adevăr, Gena Blaga reprezintă o sinteză perfectă între gândirea filozofică și expresia poetică. Vă las și cu un citat de la Lucian Blaga: omul, dacă are un rost pe pământ, trebuie să-și-l realizeze prin sine, ca toate ființele.

Alte răspunsuri frumoase sosite de la voi la 0755984 de 0. Dacă al tău corp este acasă sau la serviciu, mintea ta unde visează să fie la începutul lunii octombrie. Pe Facebook văd aici un mesaj de la Gheorghe pe Cehlău, ascultând canonul lui Johann Pachelbel. Da, sper că am spus bine. Și Mia este prezentă alături de persoana dragă, ar vrea ea să fie, pur și simplu nu contează locul. De multe ori însă nu putem avea tot ce mintea noastră își dorește. De multe ori ne mulțumim cu dorința minții sau a sufletului, chiar dacă nu este realizabilă. Gânduri bune tuturor, mulțumesc frumos, Mia. Da, și ar fi frumos pe o terasă în Paris, mirosul cafelei, acordurile lui Enrique. Da, și să vedem ce mai zice aici. Mai văd eu că este ziua cafelei, că tot a zis cineva că ar fi frumos pe terasă. La Paris, The Sound of Silence, cum sună asta? Dana Winner pe final de oră 14 și Shawn Mendes, Heart of Gold.

0: Este ora 15.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Un incendiu a izbucnit miercuri după amiază la o magazie aflată în curtea bisericii Sfânta Parascheva de pe strada Mihai Stamatin din Piatra Neamț. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț, cauza probabilă a incendiului a fost acțiunea intenționată. Alarma a fost dată în jurul orei 14:50 printr-un apel la 112. La fața locului au fost trimise forțe și mijloace de intervenție de la detașamentul de pompieri Piatra Neamț, fiind prezenți și reprezentanța Inspectoratului Județean de Poliție. La sosirea primului echipaj, incendiul se manifesta la o magazie în care erau depozitate lemne de foc și exista riscul ca flăcările să se extindă la o construcție din apropiere. Pompierii au localizat și lichidat incendiul. Au ars aproximativ 10 metri cubi de lemne de foc, acoperișul magaziei, construit din lemn și acoperit cu tablă pe o suprafață de aproximativ 30 de metri pătrați, precum și 15 metri liniar de gard din lemn. Au fost deteriorate și tâmplăria din PVC, precum și alte elemente ale construcției învecinate. În urma incendiului nu au fost înregistrate victime, au transmis reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Reprezentanții Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț anunță că lucrările de reabilitare a secției de boli infecțioase continuă. În prezent se lucrează la demisolul clădirii. La Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, lucrările de reabilitare a pavilionului în care funcționează secția de boli infecțioase au fost încheiate de la acoperiș până la parter. În prezent, echipele lucrează la demisol. Această etapă cuprinde spălătoria, spațiile administrative, holurile și casa scării, zone esențiale pentru activitatea de zi cu zi și pentru legătura dintre nivelurile pavilionului. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că este optimist în legătură cu concluziile evaluării de țară desfășurată în această perioadă în România de reprezentanții agenției de rating Standard & Poor's, subliniind că prin măsurile luate de guvern s-a menținut direcția bună de a reduce deficitul. Ilie Bolojan a afirmat că este optimist că lucrurile sunt în bună regulă, în sensul în care

care se va desfășura între 1 și 25 octombrie. Inițiat în anul 2014 de voluntarii Invictus România, proiectul a crescut an de an, reunind comunități din întreaga țară în jurul unei misiuni comune, și anume păstrarea vie a memoriei eroilor României și promovarea valorilor naționale prin voluntariat și sport, se arată într-un comunicat al Ministerului Apărării Naționale. După mii de kilometri parcurși prin sate și orașe, peste câmpii și munți, cele trei trasee se vor reuni la Carei în 25 octombrie, de Ziua Armatei României, loc cu o semnificație aparte în memoria eliberării teritoriului național în anul 1944. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Există anumite situații în viață în care adevărul și simplitatea constituie cea mai bună tactică. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Face aproape 10 anișoare această piesă, a devenit cunoscută acum vreo 5 ani, Love Tonight, 6-8 minute peste ora 15, fiecare visează necunoscutul și imposibilul în felul său. Hai să vă dau un sfat, să fiți persoana care îi face pe ceilalți să se simtă special, să fiți cunoscuți pentru bunătatea și pentru harul vostru. Început de ora 15, 1 octombrie 2026, să mai petrecem frumos încă un ceas bun, într-o după-amiază de joi la Jurnal FM. V-am pregătit o piesă de la Colicchio Albece, I Do, I Do.

Cel puțin o veșnicie, Cleopatra Stratan. Viața întreagă noi ne-am căutat. Să te găsesc mi-a fost predestinat. Inimile noastre. It's all coming back to me now, Celine Dion.

Una din piesele mele preferate are un mesaj foarte, foarte puternic. I will survive, da, indiferent de ceea ce se întâmplă, trebuie să supraviețuim, pentru că și soarele mâine o să răsară. Da, să ne întoarcem la un sărbătorit al zilei născut pentru muzică, Andre. Andre și mai cum îi zice, Andre Rio, evident, Andre Leo Marie Nicolas Rio, născut pe 1 octombrie 1949 într-un oraș olandez în care părinții și cele două surorele sale s-au mutat din Amsterdam. Tatăl său, Andre Rio Senior, a fost dirijor al orchestrei simfonice și al operei din Leipzig. Acesta s-a simțit în viață în 1992 din cauza unui accident vascular cerebral, în urma căruia a rămas paralizat. La vârsta de 5 ani, Andre Rio începe să ia lecții de vioară, fiind încurajat de tatăl său. În 1967, după ce a părăsit școala de gramatică, Andre continuă să studieze vioară la conservatorul din Iej, iar mai târziu la conservatorul din Maastricht. Până în 1973, printre profesorii lui s-au numărat Joe Jude și Hermann Krebs. În 1974 s-a mutat la conservatorul regal din Bruxelles, unde profesor îi va fi Andre Gretier. Și a terminat studiile în 1977, când a primit și distinția Premier Prix. Un adevărat artist, dragilor, am avut ocazia să îl văd și uite așa se întâmplă odată în viață. Andre Rio, să fie la mulți ani, che sera, sera, sera!

Nota 10 plus, la mulți ani, Andrei Rio. Bună, draga mea, scrie și Denisa pe Facebook. Gândurile mele sunt mereu la cei dragi, o zi plină de iubire și frumos. Uite, Denisa se gândește la cei e dragi, acolo visează ea să fie, să le fie în suflet. Și Mircea ne-a lăsat un răspuns. Mulțumesc frumos pentru toate. Da, și să mai fie un salut cu o inimioară. Să văd aici cine mi-a mai scris. Doina din Brașov. Hei, Elena, draga mea, te salut de pe meleagurile copilăriei mele. Un pic te-am ascultat, pup, acum merg spre satul natal, mulțumesc frumos. Vă mai dau o informație interesantă. Județul Hunedoara își promovează patrimoniul cultural și tradițiile. Reprezentanții Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva au propus agențiilor de turism două circuite culturale, care vor fi dezvoltate sub forma unor pachete turistice începând din 2027. Primul circuit include două dintre cele mai importante situri istorice din județ, fosta capitala Daciei, Sarmi, Segetusa Regia, și capitala Daciei Romane, Ulpia Traiana, Sarmi, Segetusa. Cel de-al doilea circuit pune în valoare obiective din municipiul Deva administrate, dar și atracții din țara Hațegului, printre care Castelul Noxa și alte monumente medievale din zonă. Oferta pregătită pentru agențiile de turism include și experiențe gastronomice din țara Hațegului, precum și activități legate de tradițiile și meșteșugurile populare.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
3: Aisha,

Am câteva întrebări în acest moment și câteva răspunsuri. Ziua cea mai frumoasă este astăzi. Obstacolul cel mai mare, spun psihologic, este frica. Lucrul cel mai ușor să greșești, greșeala cea mai mare să te autodistrugi. Cauza tuturor relelor se pare că este egoismul, cea mai mare înfrângere, descurajarea, cel mai bun profesor, vă spun eu sigur, copiii. Prima necesitate, mai ales într-o relație, să comunici, ceea ce te face mai fericit să fii util celorlalți. Misterul cel mai mare este moartea, cel mai mare defect sau cel mai rău defect, proasta dispoziție, cel mai rău sentiment, ranchiuna. Cel mai frumos cadou este înțelegerea, calea cea mai rapidă, drumul corect, senzația cea mai plăcută este pacea interioară. Refugiul cel mai fericit este să zâmbești în fiecare zi și remediul cel mai bun este optimismul. Nu uit să vă spun care este lucrul cel mai frumos din lume, da, ați ghicit, iubirea.

0: Inima mea și a lui Ciprian așa bate în armonie, pentru că suntem în studio împreună. Bună ziua, Ciprian!
1: Bine ne-am regăsit, Elena, și ca să dau din casă, era foarte melancolică atunci când am intrat pe ușa aici la studio. Era așa gânditoare, nu era ea.
0: Nu eram eu, citeam
1: aici. Nu ești
0: tu aici.
1: Când ți-e dor, știi?
0: Nu sunt eu când mi-e foame.
1: Era așa liniștită. De obicei este aici, ca să vă faceți o idee, în studio, când este Elena de gardă. Este o activitate
0: intensă,
1: o activitate muzicală intensă, dublă activitate muzicală intensă.
0: Uite, eram atent la piesa asta de la Cleopatra Stratan.
1: Da, te-a prins.
0: Da, m-a prins, cel puțin o veșnicie. Stil... Mă gândeam că sunt căsătoriți băieții ăștia doi, Eduard Santa și Cleopatra Stratan, știi? Și ea avea vreo 18 ani sau 19 când s-a căsătorit.
1: Au divorțat?
0: Nu.
1: Credeam că vii acum acum.
0: Nu. Uite, vreau să te întreb așa. De fapt, să te întreb dacă visezi, dacă ești un visător.
1: Da. Okay. Visez la o lume.
0: La o lume mai bună.
1: Nu, la o lume atât.
0: Dacă al tău corp este la serviciu,
1: așa.
0: Da? Mintea ta unde visează să fie la început de luna octombrie? Să te văd acum.
1: Pe
0: ce notă stau
1: munte.
0: Eu? Pe cărări de munte.
1: Pe cărări de munte cu o ploaie de frunze.
0: O ploaie de stele.
1: O ploaie de frunze, o ploaie de stele, o ploaie în general.
0: Ah, deci să te plouă.
1: Da, nu, să fie soare afară, să fie soare afară, să plouă cu frunze și să calc toate frunzele, să mă arunc așa într-un desta de frunze.
0: Dar lasă că se face aici în față la radio.
1: Și poți.
0: Știi, o să cadă frunzele, se face un mormânt.
1: Distanța e cam mare.
0: Da,
1: deci,
0: dar nu te arunc de la etaj, nu te împing, știi, mergem jos.
1: Uite, îmi place când merg prin oraș toamna și cad frunzele. Îmi place când merg prin oraș. Nu știu dacă la tine e la fel sau ascultătorii Jurnale FM e la fel. Să calc pe frunze și aud.
0: Da,
1: adică îmi place așa să le zdrobesc așa. Și sunetul ăla îmi place de mult.
0: Da, mie îmi place să mă bag cu frunze, da?
1: Și mie îți place să mă bag cu frunze. Dar să știi că când iei așa frunze multe și arunci în cineva, să fii atent să nu iei și pietre, știi?
0: Am înțeles, da.
1: Adică arunci mai cu frunze atât, adică
0: să
1: așa.
0: Să arunce cu piatra cel care este fără de păcat, știi? Că
1: da.
0: Ai zis tot de pietre, da.
1: Să arunce cu frunza care este fără de păcat.
0: Cel care este romantic.
1: Romantic.
0: Ia spune-mi repede ce ai pentru noi.
1: Am stai așa să deschide. Așa. Ce înseamnă pentru tine o seară perfectă? Oameni dragi, o carte bună sau liniște totală? Complet. Adică să nu auzi nici musca, nu poți să o auzi. Că acum, că în octombrie, da, auzi.
0: Un țânțar.
1: Da.
0: Deci gata, trag răperiile.
1: Așa.
0: Liniște.
1: Complet.
0: Liniște. Aici nu se vorbește, da? Deci să
1: și
0: fie liniște în seara. Cât mă ține? Nu știu, vreo jumătate de oră. Azi vreau liniște.
1: Și după aia vrei gălăgie.
0: Nu vreau gălăgie, nu weekend gălăgie. Am fost la un concert și zicea membru solist, zice, hai cu chiuiala, știi?
1: Am înțeles.
0: Nu vrei să vezi cum, sau să auzi cum chiui eu așa.
1: Tu? Da, știu cum chiui tu, deci nu e o problemă.
0: Da, să înțeleg că nu-ți place. Bine, treci.
1: Ba da, îmi place foarte mult muzica în general.
0: Da, îmi rămâi dator cu ce pentru asta, că m-ai părât.

Am avut plăcerea și bucuria să-i văd pe cei doi în concert de la Ricky Poveri. Au fost de 10, deși vârsta este destul de înaintată, aproape de 80 de ani. Dacă ar fi trăit Maria Murărescu, ar fi împlinit o anumită vârstă. Născută la 1 octombrie 1947, s-a stins în viață în 2014. A fost o realizatoare consacrată de programe folclorice, fiind cunoscută în special pentru emisiunea TV.

Jurnal de actor, dragilor, aproape de final. Dame Julie Andrews, poate vă spune ceva acest nume. Născută Julie Elizabeth Wells la 1 octombrie 1935, actriță, cântăreață, autoare și regizoare de teatru engleză. Printre distințiile sale se numără un premiu Oscar, un premiu British Academy Film Award, 2 premii Grammy, 4 premii Emmy, 7 premii Globul de Aur și nominalizări câteva, de a să fie 3 premii Tony, una dintre cele mai mari atracții de box office al anilor 1960. Andrews a fost onorată cu premiile Kennedy Center Honors în 2001 și un premiu Actors Guild pentru întreaga carieră în 2007. A fost numită dame de către regina Elisabeta a II-a la ceremonie de onoare din anul 2000. Actriță și cântăreață, Andrews a apărut în West End în 1948 și în 1950 până în 1952 într-un program radio. Și a făcut debutul pe Broadway în Boyfriend 1954, considerată cea mai tânără prima donă a Marii Britanii. A devenit cunoscută în muzicalurile de pe Broadway, jucând rolul Elizei Doolittle în My Fair Lady în 1956 și al reginei Guinevere din Camelot în 1960. A jucat și în alte muzicaluri de televiziune, Cinderella și Hammerstein, și a făcut debutul în cinematografie, interpretând-o pe Mary Poppins. În Mary Poppins 1962, un film de Walt Disney, și a câștigat premiul Oscar pentru cea mai bună actriță. În anul următor a jucat în filmul muzical The Sound of Music sau Sunetul Muzicii 1965, a interpretat-o pe Maria von Trapp și a câștigat premiul Globul de Aur pentru cea mai bună actriță. Unchain My Heart, vine Joe Cocker aproape de final. 11 minute mai avem până la știri.

Mai avem de salutat doi oameni frumoși, două fete frumoase. Mirela, bună, draga mea, și ce se scrie? Mintea mă duce pe o plajă însorită cu o mare lină și limpede undeva prin Grecia. O să merg și eu cu tine acolo dacă mi-a iei și mie un bilet. Hai să facem și finalul, să ascultăm o poezie scrisă acum un an, cred, dar se numește Parte din tine. Este vorba despre toamnă și face parte din volumul Dor și drag de viață scris de mine. Ce toamnă, ce frunze rece mi-e aerul și incolor, îmi trebuie o zi să pot iubi divin în zvon de viață. Mă plimb cu imprudență în hainele de toamnă, de dimineață în zbor, te caut cu năduf pe flori, cu minte, mai scriu o poezie, poate găsesc un antidot să evadez dintr-un tumult de ore somnoroase. Mai am nevoie de o zi să-mi desenez destinul la țărmul fericirii. E frig și răsăritul adulmecă, pământul ud și necăjit de ploi. Mai am nevoie de o vreme să fiu parte din tine în zilele fugare. Mulțumesc pentru atenția acordată, dragilor. Final de călătorie, ne auzim și mâine, dacă aveți plăcere, de la 13, doar o vorbă vă mai spun. Pe final vă las cu Eugen Doga și Valsul Frumuseții.

0: ora 16.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În perioada 29-30 septembrie, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Piatra Neamț au acționat pentru prevenirea delictelor silvice, fiind depistate cu nereguli 3 auto-utilitare. Polițiștii au confiscat o cantitate totală de 5,65 metri cub de material lemnos. În timp ce se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe strada General Nicolae Dăscălescu, o patrulă de poliție din cadrul Poliției Municipiului Piatra Neamț a oprit în trafic o auto-utilitară condusă de un bărbat de 37 de ani care transporta material lemnos. În urma verificării documentelor autovehiculului și a avizului de însoțire, s-a constatat faptul că autoutilitara transporta cantitatea totală de 1,29 metri cub de material lemnos peste volumul înscris în avizul de însoțire. S-a procedat la conducerea autovehiculului la ocolul Silvii Gârcină, unde s-a procedat la confiscarea materialului lemnos transportat fără documente, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Festivalul tradițional Zestrea Satului se va desfășura în perioada 1-3 octombrie în Parcul Sfânta Maria din comuna Tașca. Intrarea este liberă, iar copiii și tinerii, dar și cei mai mari, sunt invitați să descopere rețete populare, tradiții, obiceiuri, dar și să participe ca spectatori la programe artistice. În cadrul festivalului va avea loc o conferință și o lansare de carte unde vor participa Florentina Buzenski de la Muzeul de Etnografie Piatra Neamț și Marcel Lutic din ansamblul profesionist Constantin Arvinte al Consiliului Județean Iași. În continuare, participanții se vor putea bucura de un concert susținut de artiștii Mihaela și Ciprian Istrate, Antonia Țepeș din Bicaz Chei, Miruna și Luca Voideș din Bicazu Ardelean, Luțu Pleieșu din Grințieș și de ansamblul vocal Ardelenii Neamțului. Ministerul Finanțelor menține la 25% reducerea temporară a accizei aplicabile motorinei standard pentru intervalul 1-15 octombrie 2026 în urma noii evaluări bilunare prevăzute de mecanismul instituit prin legea numărul 162 din 2026. Măsura continuă intervenția aplicată în perioada anterioară și reflectă menținerea presiunilor pe piața carburanților. Mecanismul este calibrat în funcție de evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor de la pompă cu scopul de a limita efectele acestora asupra populației și economiei, precisează instituția. Reducerea de 25% reprezintă o diminuare cu 701 lei și 7 bani pe 1000 de litri, respectiv 829 de lei și 69 de bani pe tonă. Schimbare majoră la banii scoși din bancomat. Vine prima decizie pentru a obliga toate băncile să elibereze la bancomate și pentru clienții altor bănci sume personalizate și nu prestabilite, după ce

Bună ziua, dragi prieteni! Este ora 16, la microfon același Ciprian Solomon, prietenul de la radio. Iar în această zi de joi, 1 octombrie, vă invit în drive. Nu știu ce ați făcut voi, noi aici am cântat împreună cu Elena, am ridicat sunetele și l-am dus la un alt nivel de percepție. Da, ne-am trezit așa într-o nouă lună, iar ea vine cu toată zestrea ei de imagini, gutuile din bucătărie, frunzele ude de pe alei, primele haine mai groase scoase din dulap, mirosul acela de must și de pământ reavăn, care pentru mulți dintre noi înseamnă copilărie. Nici o altă lună nu ne cheamă atât de puternic spre trecut ca octombrie, iar despre asta vă propun să vorbim

astăzi despre felul în care o melodie ne poate arunca într-o secundă 20 de ani în urmă, despre parfumul unei ierni de demult, despre glasul cuiva drag, despre o stradă pe care nu o mai călcăm de mult, amintirile care nu sunt bagaje grele, sunt mai degrabă camerele luminate ale casei noastre interioare, în care putem intra oricând ne este dor. În cele 3 ore care vin, muzica ne va fi bilet de tren spre acele camere, cu bucurie și duioșire și uneori cu un ușor nod în gât care nu strică niciodată. Prietenul de la radio te salută și te anunță că drive-ul a început!

Voi am dansat eu, dar cred că ați dansat, indiferent unde vă aflați în ora asta, nu știu, după melodia asta nici n-ai cum să nu dansezi. Dacă ești pe scaun, îți miști picioarele, îți miști sufletul, ochii, îți miști ceva, n-ai cum. La Casa de Papel, pe la Ceau, 15 minute peste ora 16, atât arată ceasul. Și să vă mai spun că suntem și într-o zi de 1 octombrie, început de lună, nu vă mai spun, cred că ați aflat deja până la ora asta. Bun, vă mai spun însă ceva, am o provocare foarte interesantă pentru noi, este așa o provocare de seară, nu știu să zic așa un rezumat al serii, dar vă las pe voi să spuneți. Ce înseamnă pentru tine o seară perfectă, oameni dragi, o carte bună sau liniște totală? Asta e provocarea. Asta e provocarea cu liniște totală sau o carte bună, sau de ce nu oameni dragi. O provocare ce va ține până la ora 19 aici la Drive. Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755980000 sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Și dacă vreți să mă provocați și voi, puteți să faceți și să mă provocați și voi la ce vreți voi. Același număr de telefon de WhatsApp. Dacă eu vă provoc, de ce nu puteți să mă provocați și voi?

0: bani cheltuiți pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
0: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
3: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
4: Trăiește toamna alături de noi, la Jurnal FM.

Charlie Puta, featuring Hikaru Tada, Home, acasă. Cred că ești acasă la ora asta. Dacă ești la birou, o să te duci acasă. Dacă ești acasă, rămâi acasă. 28 de minute peste ora 16. Am mai aflat una foarte interesantă. E destul de călduț afară pentru un octombrie, zic eu așa. Uite, în zilele caniculare, poți să lași informația asta pentru vara viitoare. În zilele caniculare, un ceai fierbinte pare o alegere nefirească. Totuși, cercetările arată că o băutură caldă poate contribui la răcorirea organismului, în anumite condiții, bineînțeles. Explicația vine de la profesor John Tregoning, specialist în sănătate și îmbătrânire, citat de The Guardian, care face referire la studiile profesorului australian Auli Jay, expert în fiziologia expunerii la căldură. O băutură fierbinte are două efecte. Aduce o cantitate de căldură în corp, dar stimulează și transpirația, mecanismul principal prin care organismul se răcorește. Atunci când transpirația se evaporă de pe piele, apa trece în stare gazoasă și preia energie termică, scăzând temperatura corpului. Eficiența acestui proces depinde însă de mediul înconjurător, în locuri cu aer în mișcare, transpirația se evaporă rapid, iar efectul este de răcorire. Pe litoral, unde bate vântul, un ceai fierbinte poate ajuta corpul să se adapteze mai bine la căldură. Atenție! În schimb, în zone cu umiditate ridicată, transpirația nu se evaporă eficient, iar băuturile calde pot accentua disconfortul termic. Specialiștii subliniază că temperatura lichidului nu este factorul decisiv. Mesajul este esențial, mesajul acesta esențial este simplu. Hidratarea contează, indiferent dacă alegem băuturi calde sau reci. În zilele toride, preferința personală rămâne cel mai bun ghid.

Uite așa încercăm noi să mergem în jurul lumii, nu știu dacă fizic, dar cu sufletul așa, parcă facem așa o plimbare cu imaginația noastră în jurul lumii, alături de Elisa Steinfeld, All Around the World, 34 de minute peste ora 16. Ce înseamnă pentru tine o seară perfectă? Oameni dragi, o carte bună sau liniște totală? Asta e provocarea drive-ului. 0755 98 0000. Anca a fost prima care a răspuns, Anca Pricop, în fața șemineului unde lemnele trosnesc, citind o carte și savorând o cafea cu multă spumă sau un vin fiert. Da, foarte interesant. Mulțumesc foarte mult, Anca, pentru mesajul tău. E acolo, e bine cu cafeaua. Seara, cafeaua nu-i bună, să știi. Vinul fiert? Oricum, e octombrie, am intrat în octombrie. Deja am intrat în atmosfera de poveste.

0: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Noi avem soluția! Agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de mai bine de 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe revolutart.ro și găsim împreună cea mai bună variantă pentru tine. Agenția de publicitate Revolut Art. Noi facem publicitatea, tu te bucuri de succes!
1: Jurnal FM.

Ei, uite așa petrecem noi pe frecvența preferată, 46 de minute peste ora 16 și v-am propus o provocare și vă mai propun ceva. Hai să discutăm pe provocare. Ce zici? Ce înseamnă pentru tine o seară perfectă, oameni dragi, o carte bună sau liniște totală? Asta e provocarea mea, este provocarea voastră, este provocarea drive-ului de astăzi. Te aștept în continuare cu mesaje pe WhatsApp la 0755980000. Nu pentru că este 1 octombrie, ci că ne-am întâlnit așa între prietenii la o discuție filozofică, nefilozofică, până la urmă este o discuție între prieteni. Prieteni buni, cărți bune și un somn conștient. Aceasta este viața ideală. Așa spunea Mark Twain, un om care a cunoscut în egală măsură gloria literară și ruina financiară, care a îngropat copii și a văzut imperii de hârtie prăbușindu-se sub el. Când un astfel de om a ajuns la capătul unei vieți zbuciumate, rezumă idealul existenței la doar 3 lucruri, merită, spun eu, să ne oprim și să ascultăm ce are de... sau ce anume a exclus din listă. N-a pomenit, în primul și în primul rând, n-a pomenit averea. N-a pomenit gloria, nici puterea, nici perfecțiunea. A ales 3 lucruri profund umane, profund accesibile, nu rezervate câtorva privilegiați, ci disponibile, în principiu oricui are curajul să le cultive. Prietenii buni nu se cumpără. Se construiesc an după an prin prezență și onestitate. Cărțile bune nu cer decât timp și atenție, iar somnul conștient, poate cea mai stranie și mai profundă din cele 3, nu e doar odihnă fiziologică, ci acea capacitate rară de a te culca împărat și de a te culca împăcat până la urmă și împărat, nu e niciun fel de problemă, împăcat cu ziua pe care tocmai ai trăit-o. Eu zic că avem multe de trăit până la ora 19, hai să le trăim frumos, hai să ne bucurăm de lucrurile acestea perfecte pentru unii și imperfecte pentru alții, de ce nu? Ce înseamnă pentru tine o seară perfectă? Oameni dragi, o carte bună sau liniște totală? Sau poate înseamnă altceva pentru tine față de cele 3 pe care le-am enumerat puțin mai devreme? Poate înseamnă, nu știu, plimbări lungi, plecarea din localitate într-o seară perfectă, poate înseamnă cu totul și cu totul altceva. Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755980000. Timpul ne cam strânge, mă uit la ceas și mă ia așa cu transpirații, n-avem ce să facem, tocmai s-a scurs o oră din drive-ul de astăzi, 1 octombrie, zi de joi, ca așa e la noi, mai trece timpul frumos în compania muzicii de calitate. După ora 17 te reaștept aici pe frecvența ta preferată la drive ca să mai discutăm, pentru că imediat intrăm în

0: Este ora 17.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Consiliul Județean Neamț a semnat 35 de contracte de finanțare nerambursabile pentru proiecte din domeniile sport, social și cultură. Pentru activități sportive au fost alocați peste 1,09 milioane de lei pentru 15 proiecte. Domeniul social beneficiază de 236.393 de lei pentru 8 proiecte, iar pentru cultură au fost alocați 340.835 de lei pentru 12 proiecte. Consiliul Județean Neamț a prezentat și stadiul proiectului sat de vacanță Ținutului Crangă, pentru care continuă consultările în vederea stabilirii soluției tehnice și a colaborărilor pentru viitorul complex de la Târgu Neamț. Teatrul Tineretului din Piatra Neamț împlinește 68 de ani, iar aniversarea va fi marcată sâmbătă pe 3 octombrie printr-o zi întreagă de evenimente, fotografii și afișe din Arhiva Teatrului, o conferință susținută de Varujan Vosganian, o expoziție retrospectivă, un film documentar și un concert sunt incluse în program. Manifestările se vor desfășura integral la Teatrul Tineretului și vor începe la ora 10.30. Ziua aniversară debutează cu vernisajul expoziției Povestea Tete Continuă, anii 1967-1989, găzduită în foaierul teatrului. Expoziția aduce în fața publicului fotografii și afișe din spectacolele care au marcat această perioadă. Administratorii companiilor de stat din portofoliul Ministerului Economiei ar putea fi remunerați după un sistem unitar care pornește de la salariul mediu brut din sector și are în vedere criterii precum dimensiunea companiei, importanța strategică, volumul investițiilor raportat la cifra de afaceri, listarea la bursă și profitabilitatea. A fost aprobat primul sistem unitar de fundamentare a remunerației administratorilor din companiile de stat din portofoliul Ministerului Energiei. Dacă vrem companii de stat mai performante, trebuie să schimbăm inclusiv felul în care statul se comportă ca acționar. Nu putem cere management profesionist, rezultate și responsabilitate, dar să păstrăm reguli neclare și diferite de la o companie la alta. De aceea au fost puse lucrurile în ordine și pe acest subiect. Ministerul Economiei are în portofoliul său 52 de companii de stat, dar fără să aibă o grilă comună prin care să se poată explica obiectiv cu cât ar trebui remunerat un administrator, a anunțat ministrul interimar al economiei Irineu Darău pe pagina sa de Facebook. Aproape unul din cinci tineri români cu vârste între 15 și 29 de ani, respectiv 19,2%, nu lucrează și nu urmează nicio formă de educație sau de pregătire profesională. România are cea mai mare pondere din Uniunea Europeană, unde media este de 11%. În rândul absolvenților recenți, rata de ocupare este de numai 72,7% în România, față de 83% la nivelul Uniunii Europene. Datele se referă la persoanele cu vârste între 20 și 34 de ani care au absolvit cel puțin studiile liceale cu unul până la 3 ani înainte și care nu mai urmează o formă de educație sau de pregătire profesională. Tinerii români părăsesc locuința părinților în medie în jurul vârstei de 27 de ani, peste media europeană de 26,3 ani. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu-i puteți împiedica

ouă, dar e bine, e frumos. Curiozitatea e o plantă mică și delicată care are nevoie, în afară de stimulare, mai ales de libertate. Așa spunea Albert Einstein, eu vă acord libertatea de a fi cu mine și în această oră de 17, în care vă promit tihnă, dar și un regal muzical, după cum ați auzit în deschiderea orei, după cum bine știți că se aude aici la Drive. Despre asta e vorba, despre libertatea de a fi, despre libertatea de a ne asigura că ne este bine, o libertate după care alergăm zi de zi, iar când o descoperim, oftăm ușurați. Iată și știrea din sport la început de oră. Manchester City riscă sancțiuni fără precedent după ce o comisie independentă a constatat peste 100 de încălcări ale regulilor financiare ale Premier League, inclusiv contracte fictive și ascunderea unor costuri de aproape 900 de milioane de lire, potrivit AFP. Printre sancțiunile posibile se numără penalizări masive de puncte, retrageri de titlu sau chiar excluderea din Premier League. Directorul executiv Richard Masters spune că decizia este cea mai importantă din istoria ligii și că integritatea competiției trebuie protejată. Nu uitați, faceți sport pentru că este sănătos! Haideți să aruncăm așa o ureche peste cei care vor veni și ne vor încânta ora asta și începem cu All for One!

0: Shakira.
1: Bang on tonight, yeah. My hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. All the attraction, the tension.
0: Shakira. E clar că o să ne mișcăm și ora asta. Rămâi pe frecvența ta preferată aici la Drive. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio. Te salut și îți urez audiție plăcută. Și te poftesc la dans.

Da, frumos, Zaza, je veux, 15 minute peste ora 17 și eu vreau așa liniște și eu și am și liniște, am tot ce-mi trebuie să duc emisiunea și muzică de calitate, să duc emisiunea până la 19 și prieteni foarte, foarte buni. Ce înseamnă pentru tine o seară perfectă, oameni dragi, o carte bună sau liniște totală? Asta e provocarea, te aștept în continuare cu mesaje pe WhatsApp la 0755980000. Margareta ne scrie: liniște totală doar cu tine însuți, martor fiind doar natura. Uite ce frumos! Doina ne scrie: nu suport liniștea totală, mă deprimă. La plimbare am fost la Târlungeni, leagănul copilăriei mele. Uite ce frumos, ne mai plimbăm, mai citim o carte, mai bem un ceai așa seara, de ce nu? 16 minute peste ora 17, v-am spus din nou cât arată ceasul. Asta în cazul în care ați încercat să vă uitați la ceas și n-ați avut timp, pentru că nu vă las eu. 1 octombrie, zi de joi, ca așa e la noi, cu fel de fel de provocări. Filozofia antichității ajunseseră la o concluzie asemănătoare cu secole înaintea lui Twain. Epicur însuși, contrar reputației sale de hedonist, predica o formă de ascetism blând. Plăcerile adevărate, spunea el, nu sunt cele extravagante, ci cele simple și accesibile. O pâine, apă curată, prietenia. Excesul, în schimb, aduce mereu neliniște, pentru că generează dependență, teamă de pierdere, comparație continuă. Cine se obișnuiește cu luxul nu mai poate fi fericit fără el. Cine se mulțumește cu puținul esențial poate fi fericit oriunde.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțini. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofer Euro M-Stal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro M-Stal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porții de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări 0759 489 040.
2: Rețete de la bunica, serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă bunica.
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
0: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrele. Proiecte realizate corect din prima.
1: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
0: Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului.

0: dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: La Jurnal FM, pic

Să mă suni dacă ți este dor de mine sau să-mi trimiți mesaj 0755980000. Bun, aflăm și informații proaspete, informații foarte interesante, cu multe semne de exclamare. Peste 1 milion de telefoane second hand ar fi fost vândute drept telefoane noi într-o uriașă fraudă descoperită de parchetul european. Ancheta se desfășoară în 19 țări, inclusiv România, iar prejudiciul produs consumatorilor este estimat la cel puțin, atenție, 300 de milioane de euro. Schema era foarte simplă, telefoane deja folosite erau recondiționate, reambalate și introduse din nou pe piață ca produse noi. În paralel, anchetatorii suspectează și o fraudă de TVA de peste 30 de milioane de euro. Operațiunea a dus la peste 160 de percheziții, la care au participat aproximativ 1770 de polițiști, inspectori, fiscali și vameși. 7 persoane au fost arestate.

Acolo, acolo voi fi alături de tine până la ora 19 și în gând cu tine și după ora 19, pentru că suntem așa între prietenii aici în marea familie Jurnal FM la Drive. Ce înseamnă pentru tine o seară perfectă? Oameni dragi, o carte bună sau liniște totală? Asta e provocarea provocărilor. Am intrat pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și acolo am primit mesajele voastre de la Maria. Mulțumim, Maria, pentru mesaj. Îți mulțumesc personal. Mihaela ne scrie: o seară perfectă ar fi la un ceai cu oamenii dragi, ascultând, discutând în tihnă subiecte plăcute, apoi retragere în dormitor, citind câteva file de carte, urmate de tihnă de plină și somn odihnitor cu vise din rai. Uite ce frumos ne scrie Mihaela, îți mulțumesc foarte mult pentru mesajul tău, Mihaela. Da, le putem folosi pe toate odată sau le putem folosi separat. Ce înseamnă pentru tine o seară perfectă? Oameni dragi, o carte bună sau liniște totală? Mihaela le-a folosit pe toate, ceea ce este super ok. Dacă tu ai de ales, ce ai alege din cele trei pe care ți le-am spus eu? Știi numărul de telefon, nu ți-l mai spun o dată. Poți să intri și pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Am început discuțiile de o oră și ceva și eu zic că sunt discuții formidabile.

0: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Culorile de toamnă nu au fost niciodată mai frumoase, pentru că ești pe frecvența potrivită. Rămâi cu Jurnal FM.
2: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

No fighting, no, no, no, no, no. Shakira, Hips Don't Lie, 44 peste 17, a venit momentul unui test. Unui test pe care îl dăm în fiecare seară la ora asta, un test de cultură generală. Astăzi aflăm cine a inventat cărțile de joc. Da, cărțile de joc, astăzi nelipsite din jocurile de societate, magie sau divertisment, au o istorie surprinzător de veche. Primele mențiuni apar în China secolului al X-lea, unde erau folosite în forme rudimentare, deși nu există descrieri clare ale regulilor sau aspectului lor. De acolo, ideea jocurilor cu cartonașe a călătorit treptat spre vest, ajungând în Europa în anii 1370, cel mai probabil prin intermediul comercianților din lumea islamică. Primele pachete europene, inspirate din modelele mameluce din Egipt, erau pictate manual și considerate obiecte de lux, accesibile doar aristocrației. Popularitatea lor a explodat însă în secolul al XV-lea, odată cu apariția tiparului cu blocuri de lemn din Germania, care a redus drastic costurile de producție. Un rol decisiv l-au avut francezii, care au simplificat designul și au introdus simbolurile devenite astăzi clasice: pică, cupă, romb și treflă. Prețurile mai mici au făcut jocurile de cărți accesibile tuturor, iar varietatea lor, de la jocuri de noroc la strategii complexe, le-a transformat într-un fenomen social. De-a lungul secolelor, cărțile de joc au fost asociate cu seducția, aristocrația și jocurile de noroc, motiv pentru care au fost adesea condamnate sau taxate sever. În Franța, secolului al XVII-lea, cardinalul Mazarin a transformat chiar Palatul Versailles într-un centru de jocuri pentru a finanța coroana. Astăzi, designul elaborat al asului de pică din pachetele britanice amintește de vechele taxe aplicate asupra cărților de joc, o moștenire vizibilă a unei istorii care începe, de fapt, în China medievală. Am mai aflat un lucru interesant, am mai dat un test frumos astăzi la test de cultură generală. Hai să petrecem!

Libertatea înseamnă răspundere, de asta majoritatea oamenilor se feresc de ea. Așa spunea George Bernard Shaw. Ne petrecem timpul frumos pe frecvența Jurnal FM și după ora 18, după fix, când tot aici îți dau întâlnire, numai că vom schimba puțin ritmul pentru că te așteptă cu starea de seară. Ciprian Solomon sunt, rămâi cu mine, rămâi cu bine, drive-ul continuă, ne reauzim imediat!

0: este ora 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Cifrele financiare ale României sunt mult mai bune decât acum un an și acum 6 luni, a declarat președintele Nicuș Ordan. Șeful statului a fost întrebat cât de mult influențează situația politică actuală ratingul de țară pe care îl pregătește agenția Standard & Poor's și la ce tip de evaluare se așteaptă în zilele următoare. Șeful statului a afirmat că nu vrea să anticipeze o evaluare a unui terț, însă și pentru cetățenii României și pentru organismele financiare, în special cele care au împrumutat România, vrea să repete niște lucruri. Cifrele financiare ale României sunt mult mai bune decât acum un an și acum 6 luni. Și asta este statistică și nu este o chestiune subiectivă. Nicuș Ordan a subliniat că pe chestiunile importante există consens în clasa politică românească, partidele pro-occidentale. Ministerul Finanțelor a planificat în luna octombrie împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 5,8 miliarde de lei, la care se poate adăuga 15% din valoarea nominală adjudecată la licitațiile de referință în cadrul sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive organizate exclusiv pentru instrumentele de tip benchmark. Suma de 5,8 miliarde de lei prevăzută în prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discount și a obligațiilor de stat de tip benchmark este cu 1,4 miliarde de lei mai mică decât cea programată în luna septembrie de 7,2 miliarde de lei și va fi destinată refinanțării și rambursării anticipate a datoriei publice și finanțării deficitului bugetului de stat. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere semnalează un incident tehnic în platforma Toll Roș și anunță că nu va aplica sancțiuni pentru utilizatorii care nu au putut achiziționa toll începând din data de 1 octombrie ora 0 până la remedierea problemelor tehnice ale platformei. Conducerea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere precizează că au fost semnalate disfuncționalități, în special legate de fluxul de plăți în contextul numărului mare de utilizatori. Echipele tehnice lucrează pentru remedierea cât mai rapidă a situației, iar după remedierea problemelor tehnice se va reveni cu un nou anunț. Sistemul de tarifare electronică rutieră a fost pus în funcțiune la data de 1 octombrie la ora 0, iar din cauza numărului mare de utilizatori înregistrați și de tranzacții efectuate imediat după lansare, platforma a trimis un volum foarte mare de e-mail-uri tranzacționale, respectiv confirmări, documente justificative și notificări de cont într-un interval scurt, susțin reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Păslaru, a anunțat extinderea serviciilor de îngrijire pentru persoanele vârstnice în cadrul reformei îngrijirii de lungă durată, care include dezvoltarea centrelor de zi și de recuperare și a serviciilor de îngrijire la domiciliu. La Ministerul Muncii se lucrează pentru ca îngrijirea să fie cât mai aproape de casă, prin servicii în comunitate, îngrijire la domiciliu și sprijin pentru familiile și profesioniștii care sunt alături de persoanele vârstnice, a declarat Ministrul Muncii, Dragoș Păslaru. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. A vrea să te schimbi este cea mai mare piedică în calea schimbării. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Ora 18 și 8 minute, dragi prieteni, am intrat în ultima oră din Drive. Bine ați rămas, iar celor care ni se alătură acum, bine ați venit. E ora în care se așează liniștea, străzile se golesc, casele se umplu, iar toamna ne cheamă la o vorbă așa în tihnă, în jurul unei mese, cu o ceașcă de ceva cald în față. Pentru mulți dintre noi, aceasta este ora cea mai bună a zilei, ora poveștilor. Poveștile, ca și amintirile, sunt făcute dintr-un fier foarte subțire, dorința noastră de a nu uita, de a păstra ceva dintr-un timp care altfel ar trece fără urmă. Bun, dacă ar fi să vă spun cum arată gradele din termometre, pot să spun că cei de la Administrația Națională de Meteorologie ne anunță că octombrie începe cu temperaturi mai ridicate decât normalul, cu maxime de 24-26 de grade în vestul țării și vreme neobișnuit de caldă pentru această perioadă. Diminețile rămân reci, mai ales în zonele montane unde s-a format deja brumă și au apărut primele precipitații slabe sub formă de zăpadă. Ploile vor fi puține în prima parte a lunii, însă după 13 octombrie sunt așteptate precipitații mai frecvente, în special în sud și est. Spre finalul lunii, vremea revine la valori normale, cu posibile ninsori la altitudini mari. România rămâne într-o perioadă de secetă severă, iar Dunărea are un deficit foarte, foarte scăzut. Weekendul aduce vreme plăcută la munte, ideală pentru activități în aer liber. Și uite că facem ce facem și ajungem în momentul în care te anunț pe cine am invitat alături de noi ora asta. Și o să vă spun așa câteva nume. Începem cu Vaya con Dios!

Mike and the Mechanics. You. Da, all I need is a miracle, all I need is you. Am intrat în ultima oră a drive-ului de astăzi, sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio. Te salut și îți urez audiție plăcută!

Asta e ca un fel de sanie cu zurgălăi, dar e Johnny de data asta. Vanico, Vaia con Dios, 16 minute peste ora 18. Revin cu provocarea drive-ului. Ce înseamnă pentru tine o seară perfectă? Oamenii dragi, o carte bună sau liniște totală? Cele trei lucruri care probabil au nevoie de oameni. Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755980000. Există o presiune contemporană care ne împinge să adăugăm mereu ingrediente noi la formula fericirii. Succesul profesional, statutul social, colecția de experiențe exotice postate pe rețele, nu? Dar poate că adevărata întrebare nu e ce am mai putea adăuga, ci ce am putea în sfârșit, la ce am putea în sfârșit să renunțăm să mai căutăm. O seară perfectă nu are nevoie de decor, are nevoie de oameni dragi, de o poveste bună citită sau spusă cu voce tare și de liniștea aceea rară în care nu o mai aștepți nimic, pentru că tot ce contează e deja acolo, în cameră, cu tine. Somnul conștient, ultimul dintre cele trei ingrediente ale lui Twain și pe care ți le-am spus și eu, e poate cel mai greu de atins într-o lume care confundă odihna cu pierderea de timp. A dormi conștient înseamnă a-ți încheia ziua, fără conturi neîncheiate cu tine însuți, fără vinovății amânate, fără resentimente cărate din pat în pat. E o formă de igienă sufletească, la fel de necesară ca cea a corpului. Poate că viața ideală nu e cea plină de realizări spectaculoase, ci cea în care, seară de seară, poți închide ochii fără să te temi de ce visezi.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția! Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712. Copanex, noul magazin piscicol.

Eu sper că ați dansat pe piesa asta de la Bruno Mars featuring Karol G. Dacă nu ați apucat, nu vă faceți niciun fel de problemă. Până la 19 aveți timp să dansați. Bineînțeles, și după ora 19, pentru că avem cea mai bună muzică aici pe frecvența voastră preferată. Avem și muzică, dar avem și informații proaspete. Uite, am aflat că Japonia a înăsprit de la 1 octombrie condițiile pentru obținerea rezidenței permanente, crescând taxa de solicitare de la 10.000 la 200.000 de ieni, echivalentul la aproximativ 1.270 de dolari. Noile reguli includ criterii mai stricte privind veniturile, contribuțiile la sistemul de pensii și, din 2027, cunoașterea limbii japoneze. Schimbările au generat cozi uriașe la birourile de imigrare, unde timpul de așteptare a ajuns la peste 7 ore înainte de intrarea în vigoare a noilor tarife. Autoritățile permit reducerii ale taxei pentru persoanele aflate în dificultate, acestea putând scădea până la 20.000 de ieni. Asta a fost informația orei, o informație așa de seară.

În fiecare dimineață, Andrei se trezea cu aceeași întrebare. Cum ar arăta viața mea ideală? O vreme crezuse că răspunsul era simplu. Își imagina o casă mare, o mașină frumoasă, bani suficienți cât să nu mai fie nevoie să-și facă griji și o slujbă care să-i aducă respectul celor din jur. Credea că atunci când va avea toate acestea, va putea spune că este fericit. Anii au trecut, Andrei a muncit mult și încet încet a obținut aproape tot ce își dorise. Avea o casă frumoasă, o carieră bună și putea cumpăra aproape orice lucru de care avea nevoie. Dar într-o seară, întorcându-se acasă, a observat ceva ciudat. În liniștea casei sale, toate lucrurile pentru care muncise păreau, dintr-o dată, lipsite de importanță. A doua zi s-a oprit într-un parc și a stat pe o bancă. Lângă el, un bătrân hrănea păsările. Dumneavoastră, ce credeți că înseamnă o viață ideală? L-a întrebat Andrei. Bătrânul a zâmbit. Când eram tânăr, credeam că viața ideală înseamnă să am tot ce-mi doresc. Acum cred că înseamnă să nu-mi fie rușine de felul în care mi-am trăit viața. Andrei a tăcut. Și cum știi dacă ai trăit bine? A întrebat el. Te uiți în urmă și te întrebi nu cât ai adunat, ci câți oameni ai făcut să se simtă iubiți, cât bine ai făcut și dacă ai fost sincer cu tine. În acea zi, Andrei a înțeles că idealul nu este o viață fără probleme și nici o viață perfectă. Idealul este o direcție, ceva către care alegi să mergi. A plecat din parc fără să-și vândă casa și fără să renunțe la carieră, a schimbat însă ceva mai important. Felul în care privea viața. Din ziua aceea a început să aibă mai mult timp pentru oamenii pe care îi iubea, să facă lucruri care îi aduceau bucurie și să nu mai confunde succesul cu fericirea. Iar într-o dimineață, când s-a trezit și s-a întrebat din nou cum arată viața ideală, a zâmbit. Nu mai avea nevoie de un răspuns perfect. Știa doar că o viață bună este una pe care o trăiești în acord cu ceea ce consideri cu adevărat important.

Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.

Ei, poate că la finalul acestei discuții despre viața ideală ar trebui să ne punem o întrebare ceva mai simplă și în același timp mult mai greu de răspuns. Ce înseamnă de fapt să trăiești bine? Pentru că dacă stăm să ne gândim, întreaga noastră viață pare să fie o căutare. Căutăm bani, căutăm iubire, căutăm liniște, succes, recunoaștere, siguranță. Căutăm oameni care să ne înțeleagă și locuri în care să ne simțim acasă. Căutăm răspunsuri și uneori, după ani întregi de căutare, descoperim că întrebarea era mai importantă decât răspunsul. Poate că viața ideală nu este aceea în care avem tot ceea ce ne-am imaginat cândva. Poate că este viața în care învățăm să înțelegem ce merită cu adevărat să ne dorim. Poate că există o diferență uriașă între a avea o viață perfectă și a avea o viață care are sens. Perfecțiunea este o imagine, sensul este o experiență. O viață perfectă ar fi probabil una fără pierderi, fără greșeli, fără dezamăgiri, fără dimineți în care ne întrebăm dacă mai putem continua. Dar o asemenea viață este, poate, doar o invenție a imaginației noastre. Viața reală este amestecată. Are lumină și întuneric, întâlniri și despărțiri, începuturi și sfârșituri. Ne dă lucruri pe care nu le-am cerut și ne ia lucruri fără să ne întrebe dacă suntem pregătiți. Și totuși, în mijlocul acestei imperfecțiuni, omul are o libertate extraordinară. Aceea de a decide ce înseamnă toate aceste lucruri pentru el. Poate că nu alegem întotdeauna ceea ce ni se întâmplă. Dar putem alege ce facem cu ceea ce ni se întâmplă. Putem transforma o pierdere într-o lecție, un eșec într-un început, o despărțire într-o formă de maturizare. O zi obișnuită într-o amintire pe care peste ani o vom considera una dintre cele mai frumoase zile ale vieții noastre. Și poate că aici începe adevărata definiție a idealului. Idealul nu este undeva foarte departe, într-un viitor în care vom avea în sfârșit totul. Idealul poate fi chiar în felul în care alegem să trăim prezentul. Să fim mai atenți la oamenii pe lângă care trecem. Să ascultăm atunci când cineva are nevoie să fie ascultat. Să spunem te iubesc înainte să fie prea târziu. Să spunem îmi pare rău atunci când am greșit. Să avem curajul de a pleca din locurile în care nu mai putem fi noi înșine. Și poate mai ales să avem răbdare cu propria noastră devenire. Pentru că nu suntem niciodată o versiune definitivă a noastră. Și poate că peste ani vom privi înapoi și nu vom număra câți bani am câștigat, câte lucruri am cumpărat sau câte obiective am bifat. Ne vom aminti oamenii. Voci, priviri, îmbrățișări, drumuri, greșeli, râsete, oameni care au rămas și oameni care au plecat. Ne vom aminti momentele în care am fost cu adevărat noi. Ciprian Solomon sunt, prietenul de la radio și, pe final, vă rog din inimă să fiți buni și să rămâneți frumoși.

0: Este ora 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România a depus oficial ultima cerere de plată din PNRR către Comisia Europeană în valoare de 6,04 miliarde de euro înainte de deducerea prefinanțării, anunță ministrul interimar Dragoș Pâslaru. Valoarea netă solicitată este de 4.377.770.169 de euro, din care 2.582.415.100 de euro în fonduri europene nerambursabile și 1.765.355.069 de euro sub formă de împrumut, a anunțat ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene Dragoș Pâslaru. Potrivit acestuia, cererea cuprinde 104 ținte și jaloane aferente reformelor și investițiilor din transport, energie, sănătate, educație, digitalizarea serviciilor publice, managementul apei și al deșeurilor și eficiența energetică a locuințelor. Peste 1700 de situații de urgență au fost gestionate de pompierii salvatori la nivel național în cursul zilei de ieri. Misiunile desfășurate au vizat acordarea primului ajutor calificat, stingerea incendiilor și intervențiile destinate protejării vieții, bunurilor și comunităților. În această perioadă, echipajele SMURD au desfășurat peste 1300 de misiuni de acordare a primului ajutor calificat, asistând medical 1330 de persoane. De asemenea, echipajele operative au intervenit pentru stingerea aproximativ 200 de incendii și au gestionat alte 196 de situații de urgență care puteau pune în pericol cetățenii, bunurile acestora sau siguranța animalelor. Un număr semnificativ din totalul misiunilor de stingere a incendiilor a fost determinat de incendiile de vegetație uscată, care au afectat mai mult de 900 de hectare de teren. Tot în cursul zilei de ieri, echipajele de descarcerare au acționat în 7 situații pentru extragerea victimelor blocate în autoturismele avariate din cauza accidentelor rutiere. Pentru avertizarea populației cu privire la riscurile iminente, în ultimele 24 de ore au fost transmise 17 mesaje RoAlert. Majoritatea vizând semnalarea prezenței unor animale periculoase în localități din 5 județe, au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. În fiecare an, prima săptămână a lunii octombrie este dedicată prevenției gripei, conform legii numărul 247 din 23 septembrie 2024. În mai 2024, mai mulți deputați și senatori au depus la Camera Deputaților un proiect de lege pentru instituirea primei săptămâni din luna octombrie ca săptămâna prevenției gripei în România. Parlamentarii au evidențiat în expunerea de motive că este nevoie de creșterea susținută a gradului de conștientizare asupra gravității gripei și a potențialelor complicații, mai ales că în 2023 și 2024 Institutul Național de Sănătate Publică a declarat stare de alertă epidemiologică, reprezentând 3 săptămâni consecutive de creștere a numărului de cazuri peste nivelul mediu din ultimii 5 ani. Datele furnizate de Institutul Național de Sănătate Publică arătau de asemenea că rata de acoperire vaccinală la nivelul populației generale era de 9,5%, în timp ce la nivelul persoanelor de peste 65 de ani era de 20,70%, iar în medie erau înregistrate peste 590.000 de cazuri de spitalizare pe sezon, dintre care peste 150.000 ajungeau de urgență la medic și jumătate rămâneau sub supraveghere medicală. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Doar cei care riscă să meargă prea departe pot afla cât de departe pot ajunge. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM. Un singur nume.

0: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Service RLE, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Service RLE. Proiecte realizate corect din prima.
1: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porți de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele. Evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări 0759 489 040. Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un

0: Este ora 20.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere informează utilizatorii rețelei de drumuri naționale că începând cu 1 octombrie ora 0, rovineta și tariful toll RO, inclusiv tichetul de rută, se achită numai prin canalele oficiale ale noului sistem de tarifare rutieră electronică. CNAIR a constatat că începând cu data de 28 septembrie,

0: septembrie, în conturile de venituri ale companiei au fost virate prin ordin de plată sume de bani cu mențiuni precum plată TOL, tarif TOL ROS sau portofel electronic. Aceste sume nu reprezintă plata rovinietei, a tichetului de rută sau a tarifului TOL ROS și nu conferă dreptul de circulație pe rețeaua de drumuri naționale. Un virament bancar nu este înregistrat în sistemul electronic de tarifare și nu poate fi asociat unui vehicul și unei perioade de valabilitate. Prin urmare, un utilizator care a achitat astfel riscă să circule fără tarif valabil și să fie sancționat. Utilizatorilor li se solicită să nu efectueze viramente directe în conturile bancare ale CNAIR pentru plata rovinietei, a tichetului de rută, a tarifului TOL ROS sau pentru alimentarea portofelului electronic, au transmis reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației a decontat lucrări în valoare totală de 89.231.599 de lei pentru 94 de investiții realizate prin programele derulate de Ministerul Dezvoltării, a anunțat ministrul Cheche Otilo. Astfel, pentru 19 proiecte care visează construirea de locuințe sociale s-au alocat 32.502.069 de lei, iar pentru 36 de investiții care au ca obiectiv consolidarea unor clădiri publice și multirezidențiale incluse în Programul Național de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic Ridicat s-au repartizat 27.681.403 lei. De asemenea, pentru 26 de investiții care au ca obiectiv consolidarea și modernizarea unor unități de învățământ incluse în Programul Național de Investiții Școli Sigure și Sănătoase s-au decontat 13.404.083 de lei. Pentru 4 facturi care visează creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe au fost decontate 7.999.571 de lei, iar pentru 7 investiții care au ca obiective elaborarea și actualizarea planurilor urbanistice generale, a regulamentelor locale de urbanism și a hărților de risc seismic, Ministerul Dezvoltării a virat suma de 1.320.395 de lei. Situația plăților efectuate este disponibilă pe site-ul mdlpa.ro/page/plăți. Numărul persoanelor în vârstă de 65 de ani și peste din România se ridica la 3,9 milioane la 1 ianuarie 2026, ceea ce înseamnă 20,5% din populația rezidentă a țării de 19,04 milioane de persoane, sud-vest Oltenia și sud-est fiind regiunile cu populația cea mai îmbătrânită. Bărbații în vârstă reprezentau 16,7% din totalul de 9,29 milioane de bărbați rezidenți în România, în timp ce la femei, procentul era de 24,1%, informează Institutul Național de Statistică. Indicele de îmbătrânire demografică a populației rezidente la 1 ianuarie 2026 a fost de 135,9 persoane vârstnice la 100 de persoane tinere. Citatul orei este adus de calendarul cuvinte de folos pentru 365 de zile. Uneori, oamenii nu vor să audă adevărul deoarece nu vor să le fie distruse iluziile. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Jurnal FM.

0: Este ora 21.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Potrivit raportului de activitate al Inspecției Muncii pe 2025, se observă o diminuare a numărului de salariați și de contracte de muncă și un număr ridicat de contracte individuale de muncă pe perioadă determinată. Raportul de activitate al Inspecției Muncii pentru anul 2025 oferă nu doar o statistică a pieței muncii, ci și o oglindă a realităților socioeconomice cu care ne confruntăm. O prima analiză a datelor evidențiază un fenomen clar de contracție. Atât numărul salariaților, cât și cel al contractelor individuale de muncă au înregistrat o diminuare. Diminuarea numărului de salariați și de contracte nu poate fi atribuită unui singur factor. Pe de o parte, asistăm la un val firesc de pensionări, iar pe de altă parte, datele din raport privind concedierile colective confirmă o nevoie de restructurare în anumite sectoare, dublată probabil și de o diminuare a numărului de locuri de muncă nou create. Cel puțin în sectorul public, acest fenomen este confirmat de succesiunea de acte normative prin care ocuparea locurilor de muncă vacante este blocată. Conform unui studiu de specialitate, 67% dintre companii cresc bugetele de digitalizare, însă doar 44% dintre organizații măsoară în mod constant impactul digitalizării. Companiile continuă să crească bugetele alocate digitalizării, însă mai puțin de jumătate au mecanisme reale pentru a măsura impactul digitalizării în business, conform unui studiu global. 67% dintre companii continuă să își majoreze bugetele de digitalizare cu o creștere medie de aproximativ 30%. Studiul a presupus interviuri cu membrii de board, manageri seniori și șefi de departamente din 213 companii din Europa și din Statele Unite ale Americii. Aproximativ 30% dintre investițiile în digitalizare sunt direcționate către inițiative de inteligență artificială. Totuși, doar 44% dintre organizații măsoară în mod constant impactul digitalizării asupra performanței de business. Mai mult, aproape jumătate dintre companii nu au o strategie digitală complet definită, iar 4% nu au deloc o strategie digitală. Cea mai mare despăgubire plătită anul trecut în baza unei asigurări de viață a depășit 1,3 milioane de lei și a fost acordată în urma unei îmbolnăviri grave, în timp ce valoarea acumulată a celor mai mari 5 despăgubiri achitate în 2025 a trecut de 5,3 milioane de lei. Potrivit unui comunicat al Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România. Cea mai mare despăgubire plătită anul trecut în baza unei asigurări de viață a depășit 1,3 milioane de lei. Suma a fost acordată în urma unei îmbolnăviri grave și a reprezentat un sprijin financiar esențial într-un moment dificil pentru un pacient oncologic. În astfel de cazuri, presiunea nu este doar una medicală, ci și una financiară. Se menționează în comunicatul Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cel mai greu lucru este să fii ceea ce ceilalți oameni așteaptă de la tine. Cel mai simplu lucru este să fii tu însuți. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Numeroase civilizații din istorie au dispărut în circumstanțe misterioase pe care oamenii de știință nu le-au putut descifra nici până astăzi. Bună seara, bine v-am regăsit pe frecvență, sunteți la Amurg, între lumină și întuneric, incursiune în viață, în inimi, în lume și curiozitățile ei. În această seară, civilizații care au dispărut misterios din istorie. Dintre societățile pierdute în negura vremii, civilizația Maya, a Văii Indusului sau cea din insula Paștelui ne atrag atenția cel mai mult. Există dovezi istorice din urmă cu sute de ani ale exploratorilor care au descoperit temple uriașe în jungle sau locuri pline de comori, unde altădată se înălțau mari palate. Povestea începe chiar acum, rămâneți pe frecvență!

Maya este probabil exemplu clasic al unei civilizații care a fost pierdută complet, iar monumentele, orașele și drumurile sale au fost înghițite de junglă din America Centrală. Locuitorii săi s-au împrăștiat în sate de mici dimensiuni. Deși limba și tradițiile culturii Maya au supraviețuit în continuare până în ziua de astăzi, apogeul civilizației s-a petrecut în timpul primului mileniu după Hristos, atunci când marile realizări arhitecturale și proiectele din domeniul agricol au acoperit o regiune vastă din peninsula Yucatan, o zonă ce se întinde din Mexic până în Guatemala și Belize.

Una dintre cele mai mari civilizații mezoamericane, Maya, a folosit scrierea, matematica și un calendar minuțios. Proiecte sofisticate au dus la construirea piramidelor și a fermelor terasate. Civilizația Maya a fost una dintre cele mai mari civilizații din istoria omenirii. În același timp a fost și una dintre cele mai importante culturi indigene din America Centrală înainte de cucerirea spaniolă din secolul al XVI-lea, regiune cunoscută sub numele de Mezoamerica.

0: Vechea civilizație maiașă rămâne și acum una plină de mistere neelucidate. Oamenii de știință încă încearcă să dezlege secretele acestei culturi, precum piramidele, sacrificiile umane sau legăturile cu astrele cerești. Cea mai veche fază a civilizației maiașe se crede că a început undeva între anii 3000 și 2000 înainte de Hristos, o perioadă în care societățile antice din Egipt, China, India, Mesopotamia și Asiria erau în plină ascensiune.
1: And all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

Arheologii au stabilit mai multe perioade ale civilizației Maya, cea preclasică între anii 2000 și 3000 înainte de Hristos, cea clasică între anii 300 înainte de Hristos și 900 după Hristos și cea postclasică între 900 și 1520 după Hristos. Spre deosebire de alte populații indigene, maiașii s-au concentrat pe un teritoriu bine determinat, care se întindea pe ceea ce în prezent este peninsula Yucatan și Guatemala. Despre maiași se știe că își construiau case impresionante din piatră pe baza unor centre ceremoniale și mari piramide. Ei sunt considerați inventatorii astrologiei și ai matematicii. Multe curiozități această cultură ne oferă, însă nu ne oprim aici. Luăm doar o scurtă pauză, aproape de ora 22, rămâneți pe frecvență, ne reauzim imediat după fix.

0: ora 22.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Educația financiară continuă să fie foarte scăzută în România. Mai bine de 60% dintre respondenți au un scor de sub jumătate în ceea ce privește alfabetizarea financiară, necunoscând mai ales noțiunile legate de risc și randament. Deși sunt avizi după tehnologie, tinerii nu se pricep să se ferească de fraudele online tot mai extinse și au și cele mai puține noțiuni financiare. Mai bine de 6 din 10 români participanți la un studiu online se clasează sub nota 5 la un test de educație financiară. Nici măcar unul din 10 nu răspunde corect la mai mult de 71% dintre întrebări. Studiul, care face parte dintr-o cercetare longitudinală pornită în 2023, are un eșantion de aproape 1300 de persoane, fiind reprezentativ pentru populația digitalizată din România, preponderent din clasa de mijloc urbană, educată și activă profesional, care generează circa 75% din produsul intern brut și compune aproximativ 70% din populația activă. Marja de eroare este de sub 3%. În cazul șoferilor care depășesc pe linie continuă, sunt rare situațiile în care o astfel de manevră nu este sancționată. Depășirea vehiculelor, reglementată strict de codul rutier, impune șoferilor să se asigure temeinic și să revină pe banda inițială, efectuând manevra pe partea stângă, cu excepții pentru tramvaie și vehicule semnalizate corect. Nerespectarea regulilor constituie contravenție sancționată cu amendă și suspendarea permisului, penalizările fiind mai severe dacă se produc accidente. Excepții referitoare la depășire sunt permise numai în anumite situații, dacă vizibilitatea și lățimea drumului sunt adecvate. Excepțiile se aplică pe pasaje denivelate, pe poduri, sub poduri și în tuneluri, unde pot fi depășite vehiculele cu tracțiune animală, motocicletele fără ataș, mopedele, bicicletele și trotinetele electrice, dacă vizibilitatea asupra drumului este asigurată pe o distanță mai mare de 20 de metri, iar lățimea drumului este de cel puțin 7 metri. Un studiu recent arată că 85% dintre tinerii din generația Z caută conexiuni mai profunde și directe mai mult decât orice altă generație, ceea ce contrazice imaginea clasică. Adolescenți izolați, lipiți de ecrane și trăind exclusiv în online, și totuși realitatea este alta. Generația care domină rețelele sociale redescoperă obiecte vechi, precum vinilurile sau căștile cu fir, și nu este doar nostalgie, este de fapt o formă de rezistență. O încercare de a încetini ritmul digital care nu mai lasă loc pentru emoții. Mai mult, tinerii merg singuri la concerte pentru că vor să cunoască oameni noi, direct, fără filtre și fără algoritmi. Pandemia a jucat un rol esențial, a întrerupt ani întregi de socializare normală exact în perioada în care acești tineri își formau identitatea, iar acum recuperarea se face offline. Deși tehnologia a promis conectare nelimitată, a livrat adesea interacțiuni superficiale, iar generația Z pare că a înțeles asta mai repede decât restul. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu frumusețea ne face să iubim, ci iubirea ne face să vedem frumusețea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Mamele apăsau pe frunțile lor astfel încât acestea să devină mai plate, mai ales cei din clasa superioară. Puțin peste ora 22, pentru cei ce ni se alătură acum, în această seară, civilizații care au dispărut misterios în istorie. Povestea continuă, rămâneți pe frecvență!

Medicina vechilor maiași a fost una destul de avansată. Era un fel de amestec de spirit, corp, religie, ritualuri și știință. Această meserie era practicată doar de cei care primeau o educație aleasă. Maiașii coseau rănile semenilor folosind păr uman, plumbau dinți cu pirită de fier și făceau proteze din jad și din turcoaz.

0: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
1: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
2: Încearcă Adagio. Merge?
1: Merge, draga mea. Asta e.
3: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
4: Evergreen. La Jurnal FM.

Ce mai știm despre medicina vechilor maiași este că foloseau analgezice luate din mediul natural la ritualurile religioase, pe post de droguri halucinogene și în medicină pe post de anestezice. Plante precum peiote sau zorele, unele ciuperci, tutunul și alte plante au fost folosite pentru a fabrica aceste substanțe.

Maia și ea târnau în fața copiilor obiecte pe care le legăneau, până când ochii acestora se încrucișau, ceea ce reprezenta o trăsătură a nobililor. Toți copiii erau botezați în funcție de ziua în care aceștia se nășteau. Saunele și băile de sudoare, zumpul ce, le numeau maiașii, au jucat un rol imens în cultura maiașă. Similar cu saunele moderne, acestea aveau pereți din piatră și acoperiș, care aveau o mică deschizătură. Apa se turna pe rocile fierbinți din cameră, creând astfel aburi.

În multe părți rurale ale Mexicului și al Guatemalei, cultura și limba maiașe sunt prezente și astăzi. Unii lingviști cred că termenul rechin își are originea în limba maiașă. Se estimează că aproximativ 7 milioane de maiași trăiesc în peninsula Yucatan și împrejurimi. Orașul insulă Taisal este considerat ultimul regat maiaș independent. Acesta a existat până în anul 1696, iar în cele din urmă a fost cucerit de spanioli. Existența vechilor maiași autentici a fost eradicată în mod misterios, însă nimeni nu știe exact de ce. Au existat mai multe teorii, iar una dintre acestea spune că spaniolii au adus cu ei un virus care a omorât mii de maiași. Civilizația maiașă a avut printre cele mai avansate sisteme de scrieri dintre civilizațiile antice. Ca și egiptenii, limba maiașă scrisă este compusă din hieroglife. Ei erau capabili să scrie și propoziții complete și să redea povestiri. Pentru a scrie, ei foloseau penițe făcute din pene de curcan. Multe din scrierile maiașilor s-au pierdut în timpul cuceririi spaniole. Unele au fost recuperate și traduse în secolele 19 și 20. Și iată, aproape de ora 23, povestea la final. Multe mai sunt de spus despre această civilizație incredibilă. Ne luăm însă acum la revedere până mâine seară. Mulțumesc că ați fost alături de mine. Eu sunt Cătălina Răhăianu și nu uitați, nimic nu se pierde, totul se transformă.

0: Este ora 23.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Românii inventivi au găsit soluția pentru a evita neplata primei zile de concediu medical. În condițiile în care prima zi de concediu medical nu se mai plătește, unii angajați încearcă să obțină zilele libere pe caz de boală, începând de sâmbătă sau duminică. Una dintre deciziile care a strânit nemulțumiri a fost aceea ca prima zi de concediu să nu mai fie plătită. Cu toate acestea, a crescut numărul concediilor medicale eliberate sâmbăta, lucru care a creat suspiciuni. Sâmbăta, fiind o zi nelucrătoare, nu este penalizată de legislație și este o contramăsură sau o reacție asupra ordonanței, dar autoritățile rămân vigilente și promit că vor face verificări. Deși legea nu interzice în mod expres eliberarea unui concediu medical începând cu o zi de sâmbătă, autoritățile vor verifica dacă au fost respectate toate condițiile legale privind acordarea acestora. În cazul în care nu sunt respectate toate rigorile legale, medicii care au eliberat certificatele de concediu medical riscă să primească amenzi. În România, obezitatea este un factor determinant al decesului prematur prin infarct, accident vascular cerebral sau cancer. Foarte grav este că, potrivit Federației Mondiale a Obezității, aproape 40% dintre români au probleme mari cu greutatea. Medicii spun că în aceste condiții avem nevoie urgent de programe naționale care să-i ajute pe cei care vor să aibă o greutate normală. Milioane de români sunt obezi, doar că unii nu conștientizează că surplusul de grăsime afectează grav întregul organism. Conform ultimului atlas al obezității publicat de Organizația Mondială a Sănătății, 70% dintre adulții din România au un indice de masă corporală ridicat, iar 39% dintre ei sunt obezi. Previziunile nu sunt bune. Până în 2030, peste 10 milioane de români vor avea probleme cu greutatea. Situația este alarmantă și în cazul copiilor. Aplicațiile la care au acces copiii și adolescenții sunt tot mai atent analizate. ChatGPT pregătește o tehnologie care să estimeze vârsta utilizatorilor pentru a le oferi minorilor răspunsuri adaptate. Între timp, la Los Angeles, Mark Zuckerberg este judecat după ce a fost acuzat că rețelele sale sociale creează dependență și afectează sănătatea mentală a celor mici. Și președintele Franței acuză platformele că manipulează utilizatorii. Platforma de inteligență artificială ChatGPT va analiza modul în care este folosit un cont, de exemplu vechimea acestuia, orele de activitate și tiparele de utilizare. Dacă există suspiciunea că utilizatorul este minor, aplicația va activa automat o experiență mai sigură, adică va reduce conținutul inadecvat unui copil. Dacă utilizatorii susțin că este o greșeală, ei trebuie apoi să își confirme vârsta printr-un scurt film cu ei sau prin încărcarea unui act de identitate, documentele fiind șterse după verificare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Viața poate fi înțeleasă numai privind înapoi, dar trebuie trăită privind înainte. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Evergreen la Jurnal FM.
4: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

qui fait chanter le violon et emporte au loin le peuple.

0: 24.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Medicii de familie pot emite în baza scrisorilor medicale eliberate de medicii de medicina muncii rețete compensate pentru medicamentele recomandate a angajaților în limitele competențelor profesionale, informează Casa Națională de Asigurări de Sănătate. CNAS afirmă că în baza acestor scrisori medicale, medicii de familie pot continua managementul pacienților în funcție de recomandările medicilor de medicina muncii și pot decide necesitatea efectuării de investigații paraclinice sau pot emite bilete de trimitere către medicii de specialitate clinică din ambulatoriu ori către spitale. Totodată, cabinetele de medicină a muncii pot încheia convenții cu casele de asigurări de sănătate în vederea recunoașterii biletelor de internare eliberate de către medicii care își desfășoară activitatea în aceste unități. Conținutul ilegal sancționat prin eliminarea de pe platforme este definit de regulamentul privind serviciile digitale. Acesta are ca principal obiectiv prevenirea activităților ilegale și dăunătoare din mediul online. Regulamentul pentru serviciile digitale urmărește siguranța utilizatorilor, protejarea drepturilor fundamentale ale acestora și crearea unui mediu echitabil și deschis pentru furnizori, informează Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații. Aceasta instituie, printre altele, condițiile în care furnizorii de servicii intermediare din Uniunea Europeană pot primi sesizări privind existența în mediul online a unor conținuturi, bunuri sau servicii ilegale. Pentru eliminarea conținutului ilegal, regulamentul prevede trei căi de acțiune, și anume notificarea adresată furnizorului de servicii de găzduire de către destinatarul serviciului, informarea furnizorului de platforme online de către notificatorii de încredere și emiterea ordinului de eliminare a conținutului ilegal de către autoritățile relevante. Accesul la natură depinde de bunăstarea economică, iar cartierele cele mai bogate din marile orașe au de obicei mai mulți copaci, mai multe păsări și, în general, mai multe spații verzi. Acesta este un fenomen cunoscut drept efectul luxului care se regăsește în marile orașe și evidențiază o inegalitate de mediu, și anume că accesul la natură depinde de asemenea de bunăstarea economică, relatează agenția EFE. Din acest motiv, dinamica urbană este diferită, deși împărtășește inegalități asemănătoare. Centrele bogate contrastează cu periferiile sărace, unde diferența de acces la natură se traduce în inechitate de mediu. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Dacă vei face ceea ce ai făcut întotdeauna, vei obține aceleași rezultate pe care le-ai obținut întotdeauna. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă te rog cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Jurnal FM.

0: Este ora 1.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Cifrele financiare ale României sunt mult mai bune decât acum un an și acum 6 luni, a declarat președintele Nicușor Dan. Șeful statului a fost întrebat cât de mult influențează situația politică actuală ratingul de țară pe care îl pregătește agenția Standard & Poor's și la ce tip de evaluare se așteaptă în zilele următoare. Șeful statului a afirmat că nu vrea să anticipeze o evaluare a unui terț, însă și pentru cetățenii României și pentru organismele financiare, în special cele care au împrumutat România, vrea să repete niște lucruri. Cifrele financiare ale României sunt mult mai bune decât acum un an și acum 6 luni. Și asta este statistică și nu este o chestiune subiectivă. Nicușor Dan a subliniat că pe chestiunile importante există consens în clasa politică românească, partidele pro-occidentale. Ministerul Finanțelor a planificat în luna octombrie împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 5,8 miliarde de lei, la care se poate adăuga 15% din valoarea nominală adjudecată la licitațiile de referință în cadrul sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive organizate exclusiv pentru instrumentele de tip benchmark. Suma de 5,8 miliarde de lei, prevăzută în prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discount și a obligațiilor de stat de tip benchmark, este cu 1,4 miliarde de lei mai mică decât cea programată în luna septembrie, de 7,2 miliarde de lei, și va fi destinată refinanțării și rambursării anticipate a datoriei publice și finanțării deficitului bugetului de stat. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere semnalează un incident tehnic în platforma Toll Roș și anunță că nu va aplica sancțiuni pentru utilizatorii care nu au putut achiziționa toll începând din data de 1 octombrie ora 0 până la remedierea problemelor tehnice ale platformei. Conducerea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere precizează că au fost semnalate disfuncționalități, în special legate de fluxul de plăți în contextul numărului mare de utilizatori. Echipele tehnice lucrează pentru remedierea cât mai rapidă a situației, iar după remedierea problemelor tehnice se va reveni cu un nou anunț. Sistemul de tarifare electronică rutieră a fost pus în funcțiune la data de 1 octombrie la ora 0, iar din cauza numărului mare de utilizatori înregistrați și de tranzacții efectuate imediat după lansare, platforma a trimis un volum foarte mare de e-mail-uri tranzacționale, respectiv confirmări, documente justificative și notificări de cont într-un interval scurt, susțin reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Păslaru, a anunțat extinderea serviciilor de îngrijire pentru persoanele vârstnice în cadrul reformei îngrijirii de lungă durată, care include dezvoltarea centrelor de zi și de recuperare și a serviciilor de îngrijire la domiciliu. La Ministerul Muncii se lucrează pentru ca îngrijirea să fie cât mai aproape de casă, prin servicii în comunitate, îngrijire la domiciliu și sprijin pentru familiile și profesioniștii care sunt alături de persoanele vârstnice, a declarat Ministrul Muncii, Dragoș Păslaru. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. A vrea să te schimbi este cea mai mare piedică în calea schimbării. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 2.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România a depus oficial ultima cerere de plată din PNRR către Comisia Europeană în valoare de 6,04 miliarde de euro înainte de deducerea prefinanțării, anunță ministrul interimar Dragoș Pâslaru. Valoarea netă solicitată este de 4.377.770.169 de euro, din care 2.582.415.100 de euro în fonduri europene nerambursabile și 1.765.355.069 de euro sub formă de împrumut, a anunțat ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene Dragoș Pâslaru. Potrivit acestuia, cererea cuprinde 104 ținte și jaloane aferente reformelor și investițiilor din transport, energie, sănătate, educație, digitalizarea serviciilor publice, managementul apei și al deșeurilor și eficiența energetică a locuințelor. Peste 1700 de situații de urgență au fost gestionate de pompierii salvatori la nivel național în cursul zilei de ieri. Misiunile desfășurate au vizat acordarea primului ajutor calificat, stingerea incendiilor și intervențiile destinate protejării vieții, bunurilor și comunităților. În această perioadă, echipajele SMURD au desfășurat peste 1300 de misiuni de acordare a primului ajutor calificat, asistând medical 1330 de persoane. De asemenea, echipajele operative au intervenit pentru stingerea aproximativ 200 de incendii și au gestionat alte 196 de situații de urgență care puteau pune în pericol cetățenii, bunurile acestora sau siguranța animalelor. Un număr semnificativ din totalul misiunilor de stingere a incendiilor a fost determinat de incendiile de vegetație uscată, care au afectat mai mult de 900 de hectare de teren. Tot în cursul zilei de ieri, echipajele de descarcerare au acționat în 7 situații pentru extragerea victimelor blocate în autoturismele avariate din cauza accidentelor rutiere. Pentru avertizarea populației cu privire la riscurile iminente, în ultimele 24 de ore au fost transmise 17 mesaje RoAlert. Majoritatea vizând semnalarea prezenței unor animale periculoase în localități din 5 județe, au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. În fiecare an, prima săptămână a lunii octombrie este dedicată prevenției gripei, conform legii numărul 247 din 23 septembrie 2024. În mai 2024, mai mulți deputați și senatori au depus la Camera Deputaților un proiect de lege pentru instituirea primei săptămâni din luna octombrie ca săptămâna prevenției gripei în România. Parlamentarii au evidențiat în expunerea de motive că este nevoie de creșterea susținută a gradului de conștientizare asupra gravității gripei și a potențialelor complicații, mai ales că în 2023 și 2024 Institutul Național de Sănătate Publică a declarat stare de alertă epidemiologică, reprezentând 3 săptămâni consecutive de creștere a numărului de cazuri peste nivelul mediu din ultimii 5 ani. Datele furnizate de Institutul Național de Sănătate Publică arătau de asemenea că rata de acoperire vaccinală la nivelul populației generale era de 9,5%, în timp ce la nivelul persoanelor de peste 65 de ani era de 20,70%, iar în medie erau înregistrate peste 590.000 de cazuri de spitalizare pe sezon, dintre care peste 150.000 ajungeau de urgență la medic și jumătate rămâneau sub supraveghere medicală. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Doar cei care riscă să meargă prea departe pot afla cât de departe pot ajunge. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 3.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere informează utilizatorii rețelei de drumuri naționale că începând cu 1 octombrie ora 0, rovineta și tariful toll road, inclusiv tichetul de rută, se achită numai prin canalele oficiale ale noului sistem de tarifare rutieră electronică. CNAIR a constatat că începând cu data de 28 septembrie, în conturile de venituri ale companiei au fost virate prin ordin de plată sume de bani cu mențiuni precum plată toll, tarif toll road sau portofel electronic. Aceste sume nu reprezintă plata rovinietei, a tichetului de rută sau a tarifului toll road și nu conferă dreptul de circulație pe rețeaua de drumuri naționale. Un virament bancar nu este